0: Kiss FM。
1: おい

0: Ai zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii. Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare

0: De Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Girovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Mașinile din Republica Moldova vor putea alerta automat serviciile de urgență în cazul unui accident grav. Introducerea sistemului european eCall a fost analizată la Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Modificările legislative propuse urmând să permită serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente. Actul normativ introduce în lege noțiunile de eCall, sistem eCall, set minim de date și comunicații de urgență. Completează atribuțiile serviciului 112 pentru a recepționa și procesa informațiile transmise automat de sistem și instituie obligații pentru furnizorii de comunicații electronice necesare funcționării acestuia. Proiectul nu obligă dotarea vehiculelor cu eCall, ci doar informarea cumpărătorilor atunci când automobilul dispune de acest echipament. Sistemul eCall este un dispozitiv instalat în vehicule care, în cazul unui accident grav rutier, apelează automat 112 și transmite informații esențiale despre localizarea vehiculului, tehnologia fiind deja utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. O nouă capcană cibernetică ar putea face victime în Republica Moldova, țintind direct cadrele didactice. Escrocii folosesc ilegal numele și imaginea cunoscutei platforme internaționale Superproof pentru a-i convinge pe profesori și pe cei interesați de meditații online să-și divulge datele bancare sub falsul pretext al încasării onorariilor pentru lecții. Avertismentul a fost lansat de Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei, după ce a fost sesizat de o profesoară de informatică. Aceasta a fost la un pas să cadă în capcana escrocilor, dar a oprit procesul de înregistrare pe platformă înainte de a introduce datele cardului bancar. Schema începe cu un anunț sponsorizat distribuit pe rețelele sociale în care sunt recrutați profesori, studenți și tineri pentru a oferi lecții online, fiind promise venituri cuprinse între 150 și 300 de lei pe oră. Reclama utilizează identitatea și imaginea platformei Superprof, ceea ce îi conferă aparența unui serviciu legitim. Deputații au solicitat Curții de Conturi să efectueze un audit la întreprindere de stat Moldața, pe lângă verificările desfășurate în prezent de către alte instituții. Conducerea Curții a precizat însă că o astfel de misiune nu poate fi inițiată în acest an, întrucât planul de audit pentru 2026 a fost deja aprobat, transmite IPN. Solicitarea a fost formulată în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Controlul Finanțelor Publice, unde a fost examinat raportul de activitate al Curții de Conturi pentru anii 2024 și 2025. În cadrul ședinței, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate Tatiana Rotari a întrebat dacă instituția a verificat recent Moldața și a propus includerea întreprinderii în viitorul plan de audit în contextul scandalurilor din ultimele săptămâni și al verificărilor aflate deja în desfășurare. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 27 de lei și 75 de bani cu 32 de bani mai mult. Un litru de motorină standard 24 de lei și 72 de bani cu 31 de bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: Kiss FM România, e ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova în perioada 1-19 iulie.

0: Shopping Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Vara aceasta.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Maria ta.
4: Cătălin Oprișan.
5: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
0: Care v-a să zic că e joi azi?
1: Ia uite-te, bă.
7: Ia faceți puțină liniște, vă rog, ia.
0: Da tot?
7: Și uitați-vă în zar. Nu simțiți tensiunea? Nu se simte nimic. Vă doare la bască. A spus, a cântat cu paharito. Nu simțiți nimic?
1: E. Yeah.
7: Că Spania are meci la 10?
1: Yeah. În seara asta?
7: Păi când Ciprian Dinu, Constantin. Când? Puneți muzică, dansați pe mese, beți, mâncați, chiar nu simțiți muzică spaniolă, bine că a spus. Nu simțiți în eter o tensiune, o nimic?
1: Așa, hău, hău, hău, hău. Am simțit aici în studio o tensiune așa, deci la tine, de la tine venea vibrația asta?
7: Până la 10, mai bine juca acum la 7 jumate, 8.
1: Mai?
7: Ne uitam și noi gole.
1: Deci la 10 dimineața?
7: Aseara, păi de asta. Nu rezistă.
1: Acum cu meciurile astea nu mai știu să joacă, la 2 noaptea, la 7 dimineața, la... Adică...
7: Corect.
1: Da, întrebăm.
0: Păi ce fusorat.
7: Nu mai pot să zic să lase șefii oamenii acasă, că totuși e la ora 10. Dar până la 6 ar putea să plece, să apuce de săvânță de apă cu Dunelic și de Bericioaică.
8: Pentru mâine dimineață.
7: Cristine, mă susții. Dacă e ceva, te anunț.
1: Dar să știți că calendarul cu buze roșii scrie mare astăzi. Cred că e o scuză asta. Ziua am uitat. Deci azi ai voie să spui am uitat să. Am uitat să, dar mă rog.
7: Am uitat să viu mâine.
1: Da. Voi ce ați mai uitat în ultima vreme?
7: Că uite, Belgia și cu ăștia cu englezii au rămas, dar ăia...
8: Mamă, ce s-au chinuit belgenii.
7: Da, dar țările de jos și cu să nu-i aștepte și pe ăștia cu avionul să ia să treacă Atlanticul.
8: Și Anglia era să clească.
7: Tensiune uriașă. Eu nu știu cum rezist până la 10.
1: Ce faci astăzi, da,
7: ce
1: până la 10?
7: Ce fac până la 10?
1: Exact.
0: Hai, umblem aici, asta e, mai vorbim, ne mai râdem, ne mai asta.
1: Auză, tu îți imaginezi un scenariu de la să te asum pe la 9 jumate?
7: Bate-te pe no, seara. Bă, că m-am trezit sâmbătă
1: mă,
7: seara. Mă,
1: ce zicem
7: la...
1: așa, știi?
7: De la 3 la 5 și n-am putut să țip la golul lui copilul.
8: Nu există, crește pulsul.
7: Ce vorbești, mă, Cipicule? Tu știi cum numeri secundele, nu orele.
1: Asta,
7: ce vorbești, mă, sutibile de secundele, bă.
1: Te simți exact ca, știi, seara de dinaintea plecării unei, într-o excursie, într-o tabără. Și de n-am, nu-ți găsești locul.
7: Cu fata iubită.
1: Bravo. Da, pe de altă parte, astăzi trebuie să-ți urăm ție, Cătălin Oprișan, la mulți ani. Sănătate, fericire, noroc, pentru că este Ziua Mondială a Jurnalistului Sportiv.
7: Bravo, bă, la...
1: Da. Așa scrie acum, na, cine a dat-o, cum a dat-o, de ce?
7: Mii de mulțumiri, da. Să fii sănătoși cu toții.
1: Da.
7: Astăzi, nu, ai zis greșit. Vezi, tu ai zis-o frumos așa ca să dea bine pe radio. Este Ziua Internațională a Jurnalistului Numărător de Cornere.
1: E, hai.
7: Așa să...
1: Păi stai, că jurnalist sportiv înseamnă
7: nu,
1: chiar...
7: Nu, unde mă te duci pe stadion?
1: Auzi, ca să fii jurnalist, trebuie să știi chiar toate sporturile astea. Nu, ce se ocupă
7: nu,
1: cu
7: nu, nu.
1: Te accesi pe ceva.
7: Ți-alegi un.
1: Fotbal.
7: Fotbal. Fotbal. Există și oameni pe categoria extra... Fotbal, adică alte sporturi. Alte sporturi sunt așa ciudățel. Adică, da, da, bine, măi, da, nu. Ziarul de sport se împărțea pe vremuri când eram eu mic în fotbal și extra fotbal, adică alte sporturi.
1: Și alte sporturi însemna basket, însemna...
7: Ei, uite, când îți apare câte un David Popovici, îți fură ziarul. Când îți apare câte ori Simona Halep, un succes după la gimnastică, nu era chiar așa. Handball. Asta cu handbalul, basketul nu se mai există la noi.
1: Deci la mulți ani jurnalistilor sportivi, da. Indiferent de ce sport s-au îmbrățișat.
7: Era un mare, mare uriaș jurnalist englez, Brian Glanville, care spunea că, domnule, jurnalistul sportiv este ăla care miroase întotdeauna tutun, care are mâinile murdare de banda de la mașina de scris, că pe vremea aia așa era, și care zice, ai transpirat, leoarcă tot timpul că el aleargă. Nu a fost văzut niciodată, doar decât la costum, cravată și vestă, a fumat cele mai scumpe trabucuri din lume și avea tot timpul la el o chestie mică, așa portabilă, care nu semăna mașină de scris. El era un lord, dar a zis trebuie să puți, să miroși, să fumezi, să nu știu ce. Și el era exact invers, el era un lord.
1: Auzi, dar mai ții așa mașina de scris? O mai păstrezi?
7: 23 de kilograme avea. Până să apară asta nouă.
1: Hernie direct scris.
7: Tătuțul, dămea lui Ceau, tătuțul era obligat în fiecare ianuarie să bată toate caracterile cu litere mari și mici să le ducă la poliție. Pentru că dacă apăreau manifeste, să știe cine le-a scris.
1: Da, nu cred.
7: Nu aveai voie să ai acasă mașină de scris, te-ai nebun? Da, da. Cum să-i povrem lui Ceau mașină de scris? Dar tătuțul, pentru că era jurnalist, Ar avea mașină de scris acasă. În fiecare an bătea A mic de mână, A mare de
1: tot
7: mână,
1: alfabetul.
7: Tot alfabetul. Î, Ș, Ț, M, nu știu ce că le avea făcute. Și le duceai, că era cu Odina atunci. Sunt, nu scrieai sunt, nu scrieai sunt. Și le duceai la poliție la circa 21.
1: Bun.
7: Erau vremuri frumoase, era, adică ok, da.
1: Ce să mai, pentru cei nostalgici. Plătiți
7: toate datoriile, da.
1: Apropo de asta, da. Până la 10 e deschis dimineața, în această zi de 2 iulie. Avem și alte semnificații în programul nostru, plus știrile pe care le cunoașteți. Și avem și Ai Cuvântul. La ce sumă am ajuns pentru ziua de mâine?
7: 1560 fără să mă uit.
1: Doamne!
7: Fără să mă uit, că o am în cap. Eu noapte nu dorm, mă trezesc plin de sudor. Sudorii se duc în treaba lor, dar ceea ce vreau să spun este că nu pot să mă duc în vacanță.
8: De unde
7: duc? Cristine, nu mai râde, tu și cum să te trezești plin de sudori.
1: 1560 de euro pentru ziua de mâine.
7: Și să nu-i vrea.
1: Da, înscrieți-vă în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația noastră la concursul binecunoscut Ai Cuvântul. Tot pe kissfm.ro găsiți un alt concurs.
7: Ban pe jos, așa se cheamă concursurile astea.
1: Vouchere pentru vacanță, atenție.
7: Ban pe jos, tu trebuie să te înscrii și atât. Te sună cipică, trimiți un mesaj, ai luat banul.
8: Doar să pleci.
1: Trezirea.
7: Doar să pleci, să ai viză.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
3: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
10: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
11: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
16: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
17: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
18: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
19: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
20: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
21: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
22: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
23: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
24: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
25: Hyundai.

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.

0: număr să văd exact. 7 zile mai sunt.
1: Da.
0: Nu, adică la fix e melodia.
1: Asta nu mai punem tască, ne-am deranjat să venim până aici.
0: Ei, lasă, cum să... Eram deranjat.
1: Da, eram.
0: Da, 7 și vreo 27, numai de 7 în jurul 8, nostru.
2: 8.
0: Ce 8?
2: 27.
0: Acum, măi, Corina, stai, acum când ai ajuns. Am uitat să...
1: Aoleu.
0: Nu eu. Așa este în calendarul cu buze roșii. În calendarul cu buze roșii, astăzi noi sărbătorim în a doua zi a lui iulie și ziua am uitat să. Diverse lucruri pe care ați mai uitat să le în ultima vreme.
1: Da. Da.
0: Să ne ziceți prin WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20.
0: Hai să auzim. Cine ce mai zice? Ce ați mai uitat să în ultima vreme?
1: Intenționat sau?
0: Intenționat sau, mă rog, fără. De aici. Doar să-ți amintești acum ce ai uitat să. Da? Că asta e mai...
1: bun asta.
0: Asta e provocarea, da.
1: Da. Ce provocația asta, verifici dacă n-ai Alzheimer.
0: Aolo,
2: și
0: doamne,
2: cât alicitina să iei.
0: Da.
1: Ai duci, aveau toți Alzheimer.
2: Da.
1: Toți. Ei cântau.
0: Se întrebau.
1: Unde-s pistoalele? Unde-s pumnale?
3: Gata vitaminelor.
1: Ursica, da, merge.
3: Păi, referitor la tema cum am uitat, eu de când cu deschis dimineața am uitat să mai fiu trist.
1: Să rămână, mulțumim.
0: Păi ceva rece, mulțumim frumos, da. Altfel...
2: Noi plătim să știm, noi plătim să știți.
0: A, îi plătim după, în funcție
2: după,
0: de ce zic,
2: da,
0: te
2: trimite, da. Trimite la kill.
0: Da. Ia, stai că mai ce cineva ceva.
4: Hai să trăiți neapărat.
1: Ești prea mare.
0: Să trăiți.
4: Sau bună seara. Trăiți, domn director.
0: Trăiți, trăiți.
4: Am un aia să vă salut, domnul oficial.
1: Te contrasalut să trăiți.
4: Cum vă cheamă, că nu mai știu.
1: Da.
4: Sărea Colinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
4: Stică fără top. Păi și bine îmi pare că nu te aud, auzi?
2: Aoleu.
4: Ia zi, e de ajuns de băutură?
2: E suficient.
4: Eu, ci că e ziua, am uitat. Am uitat să mă mai opresc de el. Hai să facă.
2: Ieri nu ai fost tu, mă, viața mea. Ieri n-ai fost tu, azi, ești abia azi.
0: Ești care clavele alea, să... nu ești tu când te
2: Nu ești tu că nu bei suficient, bravo. Uite, nu mai pune dopul ăla.
0: Să... Ia să vedem cine ce a mai uitat.
5: Neața vitaminelor, neața. Bogdan din București.
0: Să trăiești, Bogdan.
5: Sunt un fel de curier. Am plecat la livrare și am uitat la depozit, am uitat coletele.
0: Mama mea!
2: Oala.
0: Deci n-ai cum, mă, cum... Te-a pus de treabă, dar...
1: Sura la solerie, sărbuna deastră, deschideți.
0: Opa, dar n-am... Exact. N-am nimic în mâini.
2: Uite, Ștefan cel Mare, putem spune Cătălin să face și o glumă culturare că și uitase cheile de la casă și-o striga pe măsa?
1: Da, asta a șutit.
2: Așa a șutit? Uite, da. Ce-am nimerit-o, da.
0: Nimic întâmplător, Părina, vei?
1: Da, nu, da. E 2 iulie azi?
2: Ba da, da, da, da.
1: N-am stabilit ca domnii 7 ani?
2: Am 7 minute, da, da, da. Că altfel nu știm, nu ne duce capul.
0: Ca să vezi cum a
2: deci,
0: făcut
2: uite,
0: atingere.
2: Deci uite, Ștefan cel Mare și-a uitat cheile de la casă.
1: Da, și îl o striga pe mumă sa. Dar nu vrea să-i deschidă.
2: Exact.
1: Păi n-ai biscuite de la mă?
0: Nu.
2: Nasol.
0: Neața.
6: Neața vitaminelor.
0: Neața, neața.
6: Am uitat să vă spun ceva foarte, foarte important.
0: Ia.
6: Ați bate Spania grav.
1: Să-ți dea Dumnezeu toată sănătatea din lume. Să dai unde ești că viu la tine cu un grătar de bici.
2: Cu cine se întâmplă petrecania?
1: Austria.
2: Austria? Ăștia cum sunt? Hai, lasă.
0: A, bă, că e pistol cu cap să nu.
1: Nu mai vreau că la ce s-a întâmplat în ultima.
2: Lasă așa, copii,
1: să ne auzim, să ne auzim. Nu sănătoși, că nu mă interesează. Poți să strănut mâine, poți să ne auzim bucuroși mâine.
2: Bucuroși, da.
1: Nu mă interesează sănătoși. Poți să viu.
2: Dă-i, Doamne, să vină Cătălin și mâine.
0: Da, asta, uite, bine că ne-ai zis că am uitat să-mi cumpăr bere, zicea cineva.
2: Da.
0: Bravo.
2: Da.
0: Cam așa sunt.
1: Și să mânță tata, azi vorbiți cu soțiile, vă da aspiratorul, trompa de la elefant, stați cu trompa de la elefant, lângă scuipați ca lumea pe covor și pe astea.
2: Și fac un apel și la credincioși ortodoxi și ce sunt pe, care sunt pe recepție, rugați-vă, puneți o rugă, o lumânare la vii pentru Cătălinus să vină și mâine la emisiune. Da, hai toată România, toată România.
1: Ce fac până la 10?
2: Asta seara, e. Adică.
1: Cât să mănânc?
0: Te gândești la asta, am uitat să ia, bă, ce am mai uitat să și
1: mă duc
0: face
1: și
0: asta.
1: Da. Auzi, și dacă am uitat două, iau numai o singură rugă, ca zic, iau de mai uitat, mai mă duc și după aia.
2: Exact, faci viața până diseară la 10.
0: Ce am uitat, cea mai nasoară chestie pe care am trăit-o, a fost să uit parola de la un calculator de acasă, pe care nu l-am mai deschis de ceva vreme. Nu, l-am mai deschis, că na, de când cu laptopul, tabletă, telefon, na, ăla da. Mă, și nu mai știam parola.
2: da, aici, asta cu parolele aici, da, da,
0: e, asta e gravă, nu, e da, ceva rău. Dar, mă rog, ia să vedem cine ce mai zice. Ce ați mai uitat? Am uitat să fiu necăjită. E adevărat? De când sunt cu voi diminețile, sunteți minunați. Mulțumim frumos pentru mesaj. Ne scrie Olivia.
1: Era ala, mă, bancul faimos pe vremea lui. Bine, merge și acum, ce domn doctor, am o problemă mare de tot.
2: Așa.
1: Domnule, uit. Zice, de când? De când ce?
2: Așa.
7: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Lady Gaga.
1: Dar fata asta ce a făcut cu capodoperile astea? Că n-a mai scos de 10-15
2: ani. Ce a mai scos?
0: Ah, că n-a mai scos capodopere.
1: Da, n-a mai scos nicio melodie.
2: Cum, mă, nu, când era aia cu Bradley Cooper pe pianul ăla
0: și... Păi și de atunci? Asta zice că
1: dă. Aia are 15 așa aia.
0: Alo.
1: Frumusețea aia de melodie...
2: Mie îmi place, mă.
0: Da.
2: Aia, acum e pactorie. De-aia nu mai înțelegi, da. Da.
1: Că scotea astea mai vesele, așa.
0: Bine,
1: mai
0: m-a scos piesa. Uite, dai că vă pun imediat o melodie. Deocamdată vine un mesaj de departe printr-un porumbel voiajor.
1: Obosit. Obosit.
0: Prin ploi, furtuni, prin ce a trecut el săracul și ne aduce acest mesaj. Ia, fiți pe față.
3: Bună dimineața, din Danemarca.
0: Ia uzi, neața.
1: Sărna.
3: De ce am sunat? A, da. Am sunat, caut managementul trupei Trilul Rilu.
2: Teodora, pe tine te caută.
3: Mi-a spus o prietenă bună, Cucuța.
0: Da?
3: Dacă vă spune ceva nou.
2: Da, Cucuța, cum?
3: Că trupa Trilul Rilu e foarte bună la suflatul în păsărică. Cântă foarte bine la păsărică, ceea ce mi se pare foarte mișto. Și mi-a venit așa o idee să facem așa un schimb de experiență între România și Danemarca, trupa să vină aici să învețe pe danezi această artă a suflatului în păsărică,
0: e o artă,
3: danezii,
0: da,
3: să vină în România să învețe pe români cum se face cu vâslitul organizat. Că am văzut așa niște imagini de la metrou din București și cred că e nevoie. De ce v-am mai sunat? Da.
0: Așa.
3: Să vă spun că vă iubesc mult, mult, că mi-e dor de voi și că vă îmbrățișez cu deosebit avânt. Vă pupă, mădă.
0: Mădă, Lisa, și noi te pupăm. Mulțumim.
2: Te iubim și ne bucurăm să auzim că ești bine. Deci nici nu știi câtă bucurie ne-ai adus. Te iubim, te îmbrățișăm fiecare. Așteptăm Danemarca în vizită, te rugăm frumos.
1: Corina ștergându-și ochii cu o bucată de salam de Sibiu.
2: Bănățean, te rog.
0: Ia pupicul de aici, ia. Să vină dar aici, de la noi, de la Kiss FM. Mulțumim frumos pentru mesaj. Hai să vedem că mai sunt mesaje. Am uitat să de aici am plecat, pentru că este ziua pe care, iată, o sărbătorim, cred că zilnic.
1: Da.
0: Din diverse motive.
1: Am început să uit. Știu, zice medicul, ia 4 ore când veniți azi.
2: Da. Mai ai? Stai puțin, Ciprian, oprește un pic. Zilea cu pe toate.
1: Să mai am ce? Că am uitat.
2: Bancuri.
1: Mai aveam, dar le-am uitat.
2: Pe temă. Mai ai?
1: Asta le țineam și eu, uite, de mic.
2: Așa.
0: Ieri ne-am luat cu furtuna și cu toate astea ce a fost prin București, că a fost ziua internațională a bancurilor și nu ne-am ținut de ele.
1: Nu ne-am ținut de ele.
2: Nu ne-ar
1: ține e un banc după furtună.
2: Nu ne ardea, da.
0: Exact, ia.
4: Bună dimineața.
2: Dimineața.
4: De când am propria firmă, m-am cam uitat să-mi iau salariu. O zi faină, Darius din Bistra.
1: Ce bună e asta.
2: În general, antreprenorii, da, uită să-și ia salariu.
0: Ei, și au dividende astea.
2: Ei, și au cipriene la taxele astea, nu-și mai au nimic, le las acolo. Dă-le, da. Doamne, iartă-mă de dividende.
0: Mi-a zis, mai zile trecute, un prieten vorbeam și a zis, mă, eu cam 3 luni de zile pe an, eu muncesc pentru stat.
2: Păi cam
0: tot ce înseamnă taxe,
2: calculat, poți, da. Te duci spre 4.
0: Spre 4 luni?
2: Spre 4,
0: deci,
2: da.
0: Ca să știm exact ce avem de făcut, da. Bun, deci practic nu muncim în perioada asta pentru noi.
2: Da, mă, da, creștem statul mare, statul român, stă pe umerii noștri, terminați cu prostiile astea. Suferim de patriotism din ăsta.
0: Uite, atlasul 1, atlasul 2, da. Atlasul 3. Bravo.
2: Ținem statul român pe umeri, noi. Yeah.
5: Hai. Dimineața, dragii mei, Mariana din Bacău.
0: Sărna.
5: Eu vreau să vă spun ce nu am uitat niciodată.
2: Așa.
5: Când mă scol să mă ridic din pat, să fac primul lucru, să deschid radio și să aștept să se facă ora 7. Vă spun foarte sincer, vă ador. O zi minunată să aveți, fără furtuni.
0: Fără.
2: Vă pupăm, da, Mariana, mulțumim. Mariana, vă îmbrățișăm, vă pupăm, vă iubim.
0: Ia, mai departe.
6: Bună dimineața, vitaminele mele dragi.
0: Neața.
6: Eu am uitat să verific cu uleiul la mașină și mi-am adus aminte când s-a oprit motorul.
0: Aoleo, asta nu e bine deloc.
2: Da.
0: Ce să mai, da. Apropo de uitat,
1: așa.
0: Da, când uiți și vrei să nu pară intenționat.
2: Mm.
0: Sau invers, pardon, scuzați-mă, să pară că a fost intenționat.
2: Așa,
0: când uiți de ziua cuiva, îți dau un exemplu, că la asta mă gândeam acum,
2: așa.
0: Știi? ai uitat de ziua cuiva, îți dai seama, pe la 11 noaptea?
2: Da.
0: Și zici, băi, ce fac acum? Că pare că așa. Și te duci cu mesaj de la în care zici, băi, n-am uitat, am vrut să fiu ultimul.
1: Da, băi, da, da, da. Că te cicălesc toți azi, îți dau, da.
2: Da, mai
1: păseară. Asta e moșa a doua zi, bă, știam că ieri, dar toți dădeau.
2: Cipriene, fii atent, îți dau un mic truc.
0: Nu doar mie.
2: Da, și teleascultătorilor. Nu scrii deloc în ziua aia, scrii în ziua următoare și zici în felul următor. Zâna mea, zânul meu, mă rog, cum te exprimi tu acolo. Așa. Știu că sărbătorești 3 zile pentru că o personalitate ca a ta nu se poate reduce la o singură zi.
0: Ah, bun, ești cam băi, bravo, mă!
2: Deci, atunci când uiți, nu
1: deci
2: scrii...
1: Deci merge și a doua zi după și a treia, că e cam basme, 3 zile.
2: Nu scrii ca papagalul noaptea, că să prinde omul ăla că ai uitat, dar a doua zi, pac, vii cu treaba asta.
0: Eu dai altfel, da.
2: Eu dai altfel,
0: și
2: da.
0: Și o săptămână, că zici că de fapt ai intrat în noul an al tău de viață.
2: Asta zic,
0: și
2: asta
0: poți
2: zic.
0: Să zici dacă până înainte, da.
2: Pă, uite, un om ca tine nu sărbătorește o singură zi, mă. Înțelegi? N-are cum. Joc.
0: Exact. Bravo, Corina. Așadar, ce ai uitat ultima dată și ai încercat să faci să pară că a fost intenționat?
2: Uite. Da, uite, nu se mai duc copilașii la școală, cum să ne zică ei acum ce scuze bagă la am uitat tema, dacă mai e.
1: Da, mă rog, ce deci, mai merge acum?
2: Ce mai
0: am
2: merge,
0: uitat
2: la...
0: să, asta este ziua pe care o sărbătorim, așa scrie în calendarul nostru cu buze roșii.
2: Da.
0: Ce ai uitat ultima dată, cum ai salvat situația sau mai rău de atâta, cum ai încercat să faci să pară că a fost intenționat de fapt, știi?
2: Da, uite, de exemplu, copilul meu uită întotdeauna să se spele pe mâini, uită întotdeauna da. Să vină când îl chem.
0: Și
2: uită
0: pare
2: întotdeauna
0: că e intenționat, nu?
2: Nu pare, da. Uită întotdeauna să se descalțe atunci când intră în casă. Uită foarte mult, copiii da. Uită foarte multe lucruri și eram chiar curioasă ce mai au mai uitat ghiocei.
0: Apropo uite, de da. Am uitat, ai uitat să spui numărul, să afișezi numărul.
2: 0722 da. 20 60 20.
7: FM Chișinău 100

0: Darwin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi, puterea naturii.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Back to the music.

0: 10 fără 120 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Facturile la gaze ar putea fi mai mici. Ieri au intrat în vigoare noile tarife reglementate de ANRE pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Ce înseamnă mai exact acest lucru, ne explică Luiza Ciurgan.
2: Scăderea se va vedea în facturi abia din a doua jumătate a anului, însă specialiștii din energie estimează că impactul real asupra facturilor ar putea fi modest, de cel mult 1,5% pentru consumatorul casnic obișnuit. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale se reduce cu 7,1%, de la 58,47 de lei pe megawattoră la 54,32, reducerea fiind influențată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari operatori din țară, printre care Distrigaz, Sudrețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total de gaze distribuit la nivel național. Cu toate acestea, măsura este văzută ca un semnal pozitiv într-un context în care costurile energiei continuă să fie o preocupare majoră pentru populație și economie.
1: Luiza Cergan. Viorel Pașca, proprietarul Azilelor Groazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor reținuți 24 de ore după audierile de ieri de la DIICOT, anterior avocatul lui Pașca, Răzvan Doseanu, declarase că situația din aceste zile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
3: Categoric nevinovat. Cu două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Între timp, 388 de persoane au fost deja relocate și preluate de direcțiile de asistență socială, iar 18 internate în spitale din Oradea și Beiuș. Atacuri dure ale liderului PSD la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu îl acuză că întârzie deliberat formarea unui nou guvern și că blochează economia. Sorin Grindeanu.
4: Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată.
1: Dorin Grindeanu. Podul Giurgiu Ruse redeschis complet, au fost finalizate lucrările de reabilitare pe partea bulgară. Restricțiile de circulație au fost ridicate, ceea ce înseamnă traversări mai rapide pentru românii care merg spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Calificare cu emoții pentru Anglia și Belgia aseară în optimile Cupei Mondiale și selecționata Statelor Unite va juca în etapa următoare. Anglia a învins-o pe Red de Congo cu 2-1 după ce a fost condusă încă din minutul 7. Harry Kane a marcat golurile englezilor. Belgia va juca în optim după ce a întors rezultatul cu Senegal. Naționala din Africa a condus cu 2-0 până în minutul 86. Belgenii au marcat 2 goluri în 3 minute și au împins meciul în prelungiri. Golul victoriei a fost marcat din penalti în minutul 120 plus 5. Dimineața, SUA s-a impus cu 2-0 contra Bosniei. Rămâi

0: vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
1: La Kiss FM, pentru că este vară și ne bucurăm de Summer Kiss. 8 și 9 minute ne arată ceasul. Asta înseamnă că am intrat în a doua oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Dimineața zilei de 2 iulie, ziua am uitat. Cu asta vrem noi să sărbătorim astăzi. Dar nu uităm să menționăm și să subliniem faptul că este și ziua internațională a jurnaliștilor sportive. Așa că avem aici în studio un jurnalist sportiv.
2: Da, vă mulțumesc foarte mult.
1: La mulți ani,
3: sărbătorul de cornere.
2: Da, mulțumesc foarte mult.
3: Da. Mulțumim pentru că... De fapt, primul, cum au zis copiii,

0: de la jurnalist, primul om și singurul care și-a dat licența în
1: particularități ale limbii și limbajului presei sportive.
0: Dar ai rămas singurul?
1: Nu știu dacă mai fi un tâmpit. Nu mai fi un tâmpit după mine, n-am mai venit un tâmpit, nu?
0: Deci e singurul de pe lume, practic.
1: Singurul tâmpit, da.
0: Am înțeles.
1: De la Velbur...
0: Te rog frumos, la ce ai, zine titlul lucrării.
1: Particularități ale limbii și limbajului presei sportive, de la verbul a aiepta, care este primul verb considerat în limba română ca verb sportiv, aș lua avânt, a se sui în scări, scris în timpul cronicii bătăliei de la Stănileș pe Prut, toată lumea știe, 1711. Deci de la verbul a iepta la ultracurva sud.
0: Aha, am înțeles.
1: Frumos.
0: Dar vreau să te întreb, comisia unde tu ți-ai prezentat lucrarea, domnii aceia, doamnele,
1: erau formată exclusiv din doamne, cu o singură excepție, domnul Popa, care a fost apoi și directorul televiziunii române.
0: Așa? Ei și cum te-au întrebat lucrurile?
1: Au fost două întrebări. Prima, o doamnă care m-a întrebat cât au costat sărățelele pe care le-am cumpărat de jos ca să poată împărți între dumnealor, că le era foame.
0: Da, da.
1: Prima întrebare. Și a doua întrebare a fost a domnului Popa și am zis, nu, nu se poate, singurul bărbat de aici mă întreabă.
0: Așa?
1: Cu respect pentru doamnele,
0: era
1: greu cu sportul. Și a zis, tu ești fiul lui Oprișan care a făcut o jurnalismul, da, te pup să-l pup și pe tată.
0: Acestea
1: au fost cele două întrebări.
0: Da.
1: Păi cu cicloturism, cu ultracurva sud, forehand, backhand, și asta era
2: eroare
1: mai greu acum
2: 30
1: de ani fix să întrebi ce ai vrut să scrie aici, puiule.
2: Păi, deci la mulți ani astăzi tuturor jurnaliștilor sportivi, pentru că voi reușiți să transformați practic toate meciurile, toate victoriile.
1: S-a închis și pică toate ziarele, nu mai transformăm nimic.
2: Nu știu, am zis așa că de regulă, practic voi prin ceea ce ne transmiteați, ne dădea starea, emoția aia, înțelegi?
1: A murit
2: și emoția. Deveneau niște povești.
0: N-a murit, mă, dacă l-asculți pe Iliuță Dobre, are o emoție. Deci eu rămân fana lui numărul 1. Dacă n-are fan, eu, dădeți-vă la o parte că sunt eu.
1: Iliuță Dobre.
0: Da.
1: Uite, de exemplu, pot să-i trimit lui Ciprian, dar să vedem dacă mai găsesc.
0: Da.
1: Iliuță Dobre
0: cu bol aia cu go când
1: nu, ceva, uite,
0: măi, e ca un tenor.
1: Ca un tenor.
0: Respirație, așa e.
1: Uite ce
0: e...
1: pic, acum ți-am trimis dacă pot să pleiezi, pentru că a spus Corina pe Iliuță Dobre.
0: Eu atât știu, Cătălin Oprișan.
1: Este unul dintre ultimii oameni care ne mai ajută.
2: Ai trimis mie personal, stai așa că pe...
1: nu,
2: să fac...
1: Nu pe personal.
0: Eu atât știu, Cătălin Oprișan, Iliuță Dobre, Banciu,
1: da,
0: pe care îl salut cu această
1: dar
0: ocazie.
1: Dar Iliuță Dobre nu este nimeni.
0: Nu este nimeni.
1: Da.
0: Tolontan, Cristi Mocanu, din cunoștințele
1: Cristi
0: mele.
1: Mocanu.
0: Da.
1: E Costi, da.
0: Costi, așa. Toți, domnul Mocanu, să-i zicem așa, generic. Da? Și în rest... A, și
1: Dumnezeu să-l iert. Dumnezeu să-l iert, la Muzeul Sportului, pentru că acolo domnul Cristi Țopescu, care are colan, atenție, a fost decorat de președintele României, are acolo și a un colțișor al dumnealui, la Muzeul Sportului.
0: Și domnul Chirilă, scuze.
1: Ia, dă tare.
3: Tare.
2: Secunde, iartă-mă.
1: Mai zici odată.
0: Ce plămâni are Iliuță Dobre, bă, băiatule.
1: Mai o apuc.
2: Deci, la mulți ani tuturor jurnaliștilor sportivi, asta voia să vă zicem.
0: Vă dați seama că dacă luăm pe Iliuță Dobre, l-a suflat în păsărică, în formația noastră. Da, el a...
1: Îi trebuia un cintezoi ceva.
2: Doamne!
0: Un pencan.
2: Ce-i, mă?
4: Schis dimineața! La Kiss FM!
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate.
7: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
8: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook, anvelope premium pentru fiecare drum. Mai ții minte când ai zis,
6: După sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara. Apoi vara. Apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
9: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
10: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
11: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
13: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
16: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
17: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
18: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
19: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
20: Enter!
21: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
22: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
0: Kia. Movement that inspires.
22: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.

0: magia LG, doar la
1: Enter. Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.

0: 8:24, asta înseamnă că peste 6-7 minuțele avem concursul Ai Cuvântul. Mare atenție tuturor celor care s-au înscris la acest concurs. Acum însă...
1: Acum însă nu încurajăm acest lucru, dar pe vremea noastră mâncam creta pentru a face...
2: Doamne, nu mai zic,
1: temperatură și achiulii, a lipsit de la frumoasa
2: făceam
1: școală.
2: 5 minute, da.
1: Acum se dă pe geam. Un material de excepție pe ziare.com. Nu e boșcălieru nimic. De ce folosesc francezii cretă pe geamuri?
2: Vă zice Nentu
1: Cătălin.
2: Asta
1: este pozitiv, cum era afirmativ. Acum o facem și interrogativ. De ce folosesc francezii cretă pe geamuri?
2: De ce folosesc, Cătălin?
1: Cererea pentru un produs a explodat odată cu canicul. Ideea este în felul următor. Noi punem, ați văzut că mai pun doamnele mai înătate, când bate soarele puternic, mai pun staniol de la de ciocolată pe geam.
2: Ce vorbești, mă? Ala e sfânt.
1: Așa, ei bine, francezul e francez. Nu umblă cu din astea. El umblă cu un produs aproape exclusiv folosit la renovări și curățenie, ce a devenit acum extrem de căutat. Haide, vă zi, odată nu ne mai fierbe. Este vorba, toată lumea cunoaște, despre Blanc du Meudon. O pulbere fină pe bază de carbonat de calciu, dacă n-am auzit de Blanc du Meudon.
2: Oui.
1: Meudon. O pulbere fină pe bază de carbonat de calciu, care, de ce, aplicată pe geamuri, poate reduce cantitatea de căldură, care, de ce, pătrunde în intestinul trecut de limbă română. Așa. Interesul pentru acest produs a crescut puternic în ultimile săptămâni, după ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Așa este, acolo și în Franța. Potrivit presei franceze, în numeroase magazine, ștocurile s-au epuizat rapid. Iar metoda a început să fie folosită atât în locuințe, cât și în unele școli. Deci te duci, bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous avrez préparé pour aujourd'hui?
2: Pasque, madame
1: professeur. Ici.
2: La bibliothèque.
1: Comment ça va? Et ça va bien. Și-a luat tractor, acum are și combină, ça va bien.
2: Ça va bien.
1: Ça va bien, să știi? Și te duci acolo, bonjour, bonjour, vous avez blanc du Meudon? Oui.
2: Ce tu zici, mă,
1: adică acolo? Adică vin arom, aveți vin arom, da? Și-ți ia o cretă, ți-o rade pe o rozătoare?
2: Așa.
1: Și rămâne
2: aproape. Rozătoarea Werner?
1: Nu mai este. Nu mai este. Lasă să stea unde e dumnealui acolo. Nu la el te refereai?
2: Nu.
1: La rozătoarea Werner?
2: Nu. Mă referam
1: la... Sibiu?
2: Nu.
3: Să revenim, vă rugăm frumos, că așa?
2: Nu, el
3: să rămână
2: acolo, dar rozătoarea nu mai este rozătoarea Werner, mă?
1: Rozătoarea Werner, mă, e la Sibiu, dă cu mătura față. Cum ajută ustrat alb aplicat pe geamuri la răcirea locuințelor? Întrebați-mă voi.
2: Cum ajută un strat alb aplicat
3: pe geamuri?
2: Așa.
1: Blanc du Meudon, e pasque alb du Meudon, este o pulbere obținută prin măcinarea cretei extrase din minele Meudon, că de-aia se numește Alp du Meudon, da, de lângă Paris.
3: Pasque
1: amestecată cu apă și întinsă pe suprafața geantă. Dacă nu ai apă, hai să nu, așa. Aceasta formează o peliculă albicioasă care ce lasă să pătrundă lumina naturală. Dar îl reflectă o parte importantă din radiația solară responsabilă de încălzirea încăperilor. Deci nu faci nici ghețăraie la tine acolo și a... Dar nici nu oprești lumina tot.
3: Eu vreau să știu doar dacă ăla de a inventa treaba asta e un inginer sau un chimist. Ce?
1: Uite-te, bun, iată, da. Ciprian, corect, treabă bine, ascultătorii răspund. Principiul este cunoscut de mult timp. Suprafețele albe reflectă mai bine lumina și căldura decât să folosești cele închise la culoare, motiv pentru care acoperișele și fațadele vopsite în alb sunt utilizate în multe regiuni cu climă caldă. Și atenție, bă, du-te de aici cu bășcă, nu? Studiile arată că o vopsea albă obișnuită poate reduce temperatura unei suprafețe cu aproximativ 1,7 grade Celsius.
3: Și toată lumea acum o să te auzi
1: dacă
3: la radio.
1: Două straturi, 5, dacă e dat într-un strat, dacă dai în 3-4 straturi, faci 8 grade. 3-4 grade reduse. Adică nu dați numai o mână. Dați-ne. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Parud din Statele Unite arăta că o astfel de vopsea poate reflecta până la 98,1% din lumina solară. Bă, băiatule,
3: o trimite înapoi.
2: Ce treabă importantă.
1: Dar lasă să treacă, încălzește. O și aruncă, marș mă zic. Dar o lasă să bage în casă. Bă, șoricărie, nu mai râde. Că noi când punem staniola de la ciocolată pe geam, ăla nu mai trece în casă să încălzească.
2: Da, eu, Cătălin, acum viu și te întreb.
1: Vine.
2: Nu pot să dau cu un vin arom din ăsta de-al nostru obișnuit, trebuie să dau cu pulbere din aia. Păi de unde iau eu pulbere de aia de Meudon?
1: De la Paris.
2: Păi mă duc la Paris să iau pulbere.
3: Praful și pulberea vin de la Paris.
1: Da?
2: Praful și pulberea să se aleagă.
1: Pentru că poate ai o plantă în casă. care trebuie să facă aia, fotosinteza, cu clorofila, cu alea.
2: N-am plantă, am murit toate.
1: Cernozioni, în ăștia, nu ai?
2: Cernozioni. Da.
1: Deci puneți mâna. Cererea pentru acest produs a explodat în
2: Normal
1: Franța.
2: Normal că a explodat.
1: Nu se mai găsește blanc de meudon, pasque, se cumpără foarte mult.
3: Auzi, da, vezi ceva prin geamul ăla după ce dai cu
2: asta? Vezi, mă, n-auzi că vezi.
1: Desenezi, mă, faci o fețișoară.
3: Asta zic, da.
1: Asta,
3: trebuie să vezi ceva, ca prin
2: zi. Faci o inimioară.
1: Uite, metoda a fost adoptată inclusiv de unele școli din Franța, însă autoritățile atrag atenția că nu poate înlocui măsurile de eficiență energetică. Nu este o soluție miraculoasă, dar totuși funcționează.
2: Și face și un apel la românii plecați în Franța, care se întorc acum în România.
1: Un apel.
2: Aduceți-ne-mă și nouă din astea, pulbere.
1: Aveți grijă ce fel de praf aduceți.
2: Da, vedeți?
1: Să nu băgați buleu 15 ani.
2: Da.
1: Deci, întrebați sigur dacă este blanc de...
2: Din ăsta, de mutor.
1: Că mai vin unii mutor. Mai vin unii pe la voi și ce pot să încar și mie ceva în România. Era și în Bede la munte și la prafuri pentru mamare. Aveți mare grijă. Deci, jos labele de pe blanc de meudon.
2: Dacă găsiți, aduceți-ne și nouă, da.
3: E din categoria tips and crips. Pentru că...
1: Crips.
3: E că după vestea asta pe care ne-ai dat-o,
1: da.
3: Românii sunt și mai inventivi, găsesc eu o soluție. N-au praf de ăsta.
1: Să vezi cu tot beceau, ras.
3: Ce tot beceau? Lasă beceau. Crete, exact ce ai zis mai devreme. Problema e că o să vezi acum toată... Uite, deja au ieșit câțiva. Oameni dau, iată, cubii din aua direct pe geamul.
1: Cum se cheamă oamenii care dau cu cretă?
2: Cretomani.
4: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.

0: Universitari ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la Deschis Dimineața, 8:34 de minute. Cine e cu noi strigă: bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața!
3: Să rămână, bună dimineața!
1: Dar ce faci tu, Cristina?
2: Bună dimineața, la serviciu meciaval ajuns.
3: Mai târziu, ești două minute.
1: Știi cum se zice când abia deschis, cum se spune, cu capul, că sigur ai mâinile ocupate. Vine și Corina câteodată, dimineața asta așa veni.
4: Da, Corina.
1: O sacoșică plină de merinde, bunătate.
4: Ce nu v-am adus, mă, v-am adus. Când vă duc, nu e bine.
1: Mulțumim.
4: Când
1: frumos, Cristina. Să n-am pentru asta, am zis, nu e ceva. Cristina.
2: Da.
1: Acum, dacă tot ești cu noi, avem 10 întrebări pentru tine, da?
2: Da, da.
1: Practic, ți-am ieșit cu plin, ca să-ți meargă bine. 100 de euro poți câștiga astăzi la Kiss FM dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
3: Leberwurst. L, L, L.
2: Da, da, da.
3: Litera L. Primele 9 întrebări sunt mai grele, ultima n-ai probleme cu ea.
1: Olo, glumim. Da, te-a încurajat.
3: Glumim, Cristina.
1: Da. Cristina, mai e cineva cu tine în birou?
2: E colega mea.
1: O salută și pe colega.
3: Sărna.
1: O să te audă bucuroasă la un moment dat că eu răspuns corect la multe întrebări. Întâmpin dificultăți, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina.
3: Da? Da-ți buldozer dacă întâmpină dificultăți.
1: Am zis și noi.
3: A, așa da. Se zice. Gata, m-o sunat. Noi suntem Cristina, pe bune, nu e ca Cherinca.
1: Hai, Cristina.
3: Gata?
1: Atenție.
3: Pornim. Îi dăm drumul la treabă?
1: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Mare atenție, da?
3: Îi dăm drumul?
2: Da, da.
1: Hai
2: da.
1: Să începem.
3: Prima întrebare, litera L. L, da? Țară, da. Țară cu capitala la Vilnius.
2: Ajută-mă, oprișere.
3: Nu e Letonia, e?
2: Lituania.
3: Asta e. Cu ce dăm iarna zăpada?
2: Cu lopata.
3: Bravo, că și rimează. Numele cățelușei faimoase care a fost trimisă în spațiu.
2: Linda.
3: Mai încearcă un pic. Bagă și un cap. Bagă un cap.
2: Linca. Linca.
3: Schimbă
4: ordinea literii. Stai că a zis. Mai vine de la Facebook-ul ăsta un like. Îmi dai un like?
2: Laica.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Laica e femininul de la like?
4: Da.
3: Aha. Deci când da. E băiat îi dai like și când e fată îi dai laica.
4: Da.
3: Gata,
4: da,
3: mă,
4: da.
3: Cu am înțeles și eu cum e cu tine.
4: În sfârșit s-a descifrat misterul ăsta, da.
3: Că nu știam da, ce da, să da, dau da. Și eu fată. Deci dați da. Laica, bun.
4: Da.
3: Plantă aromatică folosită cel mai mult în ciorbe.
2: Leuștean.
3: Aia, nu știm noi niciodată, bărbații, care e leuștean și care e pătrunjelul. Termen geografic ce descrie o insulă mică sau un petic de pământ în mijlocul unui lac. Îl știi? E un film faimos.
2: Lagună.
3: Bravo!
1: Băi,
3: mama soacra apăsase pe buton, mă. Nu lasă inima asta deloc, mă, apăsase.
1: Ce apăsase, mă, pe
3: nimeni? Nu, ziceam așa, în general. Somn adânc sau...
2: Lene. Letargic.
3: Bravo! Letargie, bravo!
1: E bine, mă, și.
3: Numele faimosului pictor italian al Renașterii care a pictat Mona Lisa.
2: Leonardo da Vinci.
3: Leonardo, bravo! Pasăre acvatică mai mare decât gâsca.
2: Lebădă.
3: Corect.
4: Bravo.
3: Regele junglei și al animalelor, dar și zodie din luna august.
2: Leu.
3: Leu. Și ultima întrebare, ramura pedagogiei ce studiază, tratează și corectează defectele de pronunțare, mai ales la copii.
2: Logopedie.
3: Asta e, tăticule! 100 de copoștești, Cristinico!
1: Nici nu te gândeai la banii ăștia, este?
2: N-am înțeles.
1: Nici nu te gândeai la banii ăștia când ai plecat de acasă azi.
2: Corect.
3: Uite, dar mama soacră a plecat din media și acum și în greutatea dumneei a ajuns la Sighișoara și vrea să întrebe. Să rămână mama soacră.
1: Numai un pic, iertați-mă un pic. Cristina, mamă.
2: Ia zi.
1: Cu ce te ocupi?
2: Sunt funcționar public.
1: Aha, bun.
4: Da.
1: Bravo, Cristina.
3: Bravo,
1: da,
3: Cristina.
1: Gata.
3: Să ai răspuns și la
1: întrebare. Ia și anotat aici, gata. E bine. Da.
3: Să rămână mii de mulțumiri.
1: 100
3: bravo,
1: de euro către tine. Felicitări.
3: Nu uita, stăticule, să fie primit. Atât am de zis, decât atât am de zis, 1560 de euro pentru vineri 3 iulie. Adică te lea mâine, tot pe la ora asta.
1: Înscrieți-vă rapid pe kissfm.ro sau în aplicația.
3: Cristine, unde ești, mă, să ne înscriem amândoi cu numele?
1: La concursul Ai Cuvântul. Bravo!
0: Ai jucat azi? data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: ia, fii atent acum la 8:46, pentru că ne pregătim de o nouă oră la Kiss FM la Deschis Dimineața, dar pentru că știm că cititul face bine, nu face rău, avem și așa ceva în programul nostru de astăzi.
1: Doamna Maria, covârșită de durere. Măria ta, să te odihnești, Ștefan. Mă voi odihni. Doamna Maria, Bogdan e domn. Uită tot, Ștefan. Voi uita tot. Nu voi mai aduce aminte de nimic. Suflă greu, pipăie pe Maria și pe Oana. Să dăruiți paharul acesta mănăstirii Putna. Nu vine? Să vie mai iute. Doamna Maria, cine să vie măria ta? Ștefan. Nu, doamna aceea înfășurată în negru. Ea o să vie mai degrab decât am dori eu. Poftim. Te-am privit de atâtea ori în față. Nu mi-e frică de tine, sughiță. A, ci vin odată, Bogdane, că nu mai pot. S-aude la intrare. Să trăiască vodă Bogdan. Năvălesc Bogdan, hadmanul Arbore și toți ceilalți pârcălabi, dar și fatul domnesc, ostaș, popor și cad în genunchi. Bogdan. A, măria ta. Ștefan, sughiță. Măria ta. E frig, e frig. Se uită la doamna, apoi se uită lung la Oana. Mai bine, sughiță. Mă voi odihni. Se întinde în șira spinării, face o cruce. Moldova. Îi cade capul pe pieptul Oanei. Din mulțime s-aude un geamăt lung. Este scena finală din Apus de Soare, pentru că astăzi Ștefan cel Mare, 2 iulie 1504, a trecut la cele veșnice.
2: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
3: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Дарвин!
1: 300 000 000 лей! 300 000 000 лей! 300 000 000 лей! Да! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 000 000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
6: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Elvețienii își murg părul din cap în momentul ăsta. Că expresia ceasornic elvețian e practic de aici și de la noi de la București. 90000. Știrile Kiss FM, Cristin Bucur, dar românește.
2: Dimineața, bun găsit la știri. Circulație reluată la metrou pe magistrala 1 și prin stația Piața Victoriei. Metrorex anunță că apa a fost scoasă din stația Victoriei 2, iar garniturile circulă acum normal. Liderul sindicaliștilor de la metrou, Marian Artimon, pentru Digi24.
3: La 28 de ore de muncă de foc continuu s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și agubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a cantitatea aceasta mare de apă, pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla o iar o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație.
2: Stația Piața Victoriei 2 s-a inundat după vijelia puternică de acum două seri. Un sfert dintre vârstnicii din România sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Sunt datele Eurostat pentru anul trecut analizate de Fundația Friedrich Ebert. Are amănunte Alina Anea.
4: Aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Cu aproape 25%, România se situează peste media Uniunii de 18%. Mai rău stau Lituania, Croația și Letonia, iar la polul opus, Danemarca și Cehia. România e pe ultimele locuri la ocuparea forței de muncă în rândul celor peste 55 de ani. Doar 57% din această categorie erau angajați. Menținerea în activitate a lucrătorilor vârstnici e o soluție pentru reducerea riscului de sărăcie, mai arată raportul.
2: Alina Anea. Noua bancă de țesuturi de la Spitalul Colentina din capitală este gata. Clădirea a fost construită în curtea unității medicale, iar recepția va fi semnată luna aceasta. Acolo vor putea fi recoltate, testate și stocate patru tipuri de țesuturi: ostendon, piele, cornee și valve cardiace. Medicii de la spital vor deservi și banca de țesuturi ar fi nevoie de 29 de persoane. Există însă o problemă. Angajările în sănătate sunt blocate, însă se pot organiza concursuri punctual prin memorandumuri date de guvern. Noua bancă de țesuturi a costat peste 7 milioane de euro, iar finanțarea a fost alocată din bugetul capitalei. Arderea miriștilor și a vegetației de pe pajiștile permanente este interzisă. Avertismentul a fost dat de APIA fermierilor în contextul în care au început să apară incendii de vegetație uscată. Persoanele fizice care nu respectă legea primesc amenzi de până la 15.000 de lei, iar cele juridice de până în 100.000 de lei. Fermierii riscă inclusiv să piardă subvențiile primite de la stat. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Autoritățile anunță că intervin în fiecare seară pentru strângerea plantelor. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de curenții marini și temperatura ridicată a apei mării. Și la final, datele meteo, Morgest anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării. Excepție fac zonele din centru și est. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Și aici vremea va fi instabilă. Știrile la final. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport, mulțumesc, Cristine, dar cu plânset în ochi, așa, cu ochii înlăcrimați, pentru că s-a ajuns prea departe, oameni buni și, bineînțeles, răi. Nu s-a ajuns la noi, ci în Coreea, la frații noștri din Coreea de Sud, unde fostul selecționer sudcorean Hong Myung-bo, de 57 de primăveri, este considerat, așa este, principalul vinovat pentru eșecul echipei naționale la campionatul mondial. Până și, uite, și coreenii din partea ei la altă vorbesc despre el. Băi, nu râdeți. Demis la cererea președintelui țării și amenințat de fan cu moartea, acum e tratat ca un criminal la revenirea în țară. Am văzut videoclip. Am văzut. Seria lucrurilor uluitoare în jurul acesteia însă continuă. Televiziunile i-au blurat fața la conferința de presă. Și unele localuri au pus la intrare afișe cu Hong Myung-bo este interzis, n-are ce căuta pe aici.
5: Mamă, dar ce supărat.
1: Îți dai seama?
6: Exces, zen.
1: A zis noi, ei să și vedeau cambio mondial.
6: Doamne.
1: A zis cum? Întoarcerea în țară a fost un calvar pentru fostul selecționer al Coreei de Sud, spun colegii de la Gazetă. A declanșat un adevărat martiriu. Mă, nu râde, adică nu e Caterinca.

0: poți să și le ceară el lui. Nu merge nici vă cer scuze, că nu le cer ălea. Dar
1: abia am învățat să zicem îmi cer scuze. Acum ne schimb iar, păi până învățăm, mă prezint scuze.
2: Vă facem și emisiunea în limba română? Adică știi cum erau, cred că se mai fac și acum emisiunile.
1: Da. Abia învățasem cum cer scuze. Acum iar ne schimbăm? Iar trebuie să o luăm de la capăt?
0: Nu putem încerca, vă prezint scuze. Ok, nu e treaba noastră. Zice așa, săracul într-o încercare disperată de a evita confruntarea publică, delegația sudcoreană și-a programat întoarcerea în țară întoi o nopți. Noaptea ca hoți.
1: Noaptea ca hoți,
0: da. A zis, venim, nu ne vede nimeni. Suporterii au așteptat la aeroport. Ce ați făcut, mă? A zis, ați venit noaptea ca aia din România, ați venit, mă, noaptea ca... Venea stiptil. Și au zis scandat lozin și au proferat, ăsta nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta.
1: Proliferat
0: insulte la adresa jucătorilor și a antrenorilor. Mamă. Este interzis în localurile publice el.
1: Săracu.
0: Poșimin ăsta, săracu.
1: Vină, bă, nene, în România, vină, că la noi te primim sânii noștri, terminați.
0: Săracu a luat o raznă. Nu am încetat niciodată să mă întreb dacă numirea mea a fost un lucru corect pentru fotbalul subcorean. El nu se mai regăsește.
1: Am dat și eu pe TikTok, cel de unde iau lumină, desigur că n-am răbdare să mă uit la un meci din ăsta întreg. Cum și-a luat la revedere echipa Japoniei.
0: Japonii.
1: Nu există așa ceva, mă, nu există.
0: Aia sunt,
1: cel mai educat popor din lume. Nu există așa, m-a emoționat, sincer, recunosc. Da.
0: S-a dus la suporter, s-a plecat așa, asta cu mâinile pe genunchi și a zis, scuzați că voi ați venit de la mama naibii și noi n-am putut să vă facem mândri. Măi, ăștia toți se vedeau campion mondial?
1: Da, mă, dar stai puțin, că e o diferență mare de ați luat la revedere.
2: Ei să stric, adică, mă rog, ei dacă ar sta prea mult la oraș în alte, de-astea,
0: ce
2: de
0: am face noi din ei militari?
2: Asta zic, i-am stricat.
1: Eu cred că ar trebui să importăm câțiva japonezi și să ne luăm noi.
0: Ascultă-mă că nu-ți vreau rău. 10 japonezi în România care să vină să ne culturalizeze în 2 săptămâni pleacă la
1: Zici?
0: Păi n-a venit japonezul ăla de la omor câinii de la mâncat?
2: Cum
0: îl chema Rafael? Cum îl chema pe câine? Boschito îl chema pe câine.
1: Și prim-ministru japonez l-a lăsat singur.
0: Și l-a dus în Muzeul Țăranului. A zis, ce face cu ăsta? Ce face cu ăsta două? Bă, vrei să vezi o casă țărănească de Jurinov, de Lipoveni? Ia vină, bă, cu a.
3: Un secretar de stat atunci.
0: Ei, uite, prim japonezi care au venit în România legal, cu act, au fost pe vremea lui Ceaușescu.
2: Atunci erau și japonezele, că erau cu Max sau cu...
0: Japonezele erau a noastră, au venit japonezi. Ce fricurină! Și ei, japonezii, deci era, cred că 84-85, s-au dus la semnalul Morse și au trimis în Japonia că, domne, 3/4 dintre români vorbesc japoneză la perfecțiune. Și ei au zis, bă, n-avei, nu înțelege cum. Și l-au sunat pe corespondentul japonez, pe japonezul care era de aici. Și a zis, cum trăiți, bă, la mișto? Perfect! Femei, bătrân, veteran de război, copii, aleargă, vorbești japoneză curată în continuu. Bă, ce drag de la mișto, este pro. Iată-ne un exemplu, ce, domnule, fii atent. La un moment dat, deschide una ușa la o alimentară, la un supermarket, ceva, și deschide, îmbrăcat într-un halat așa.
1: Așa.
0: Bă, vin oameni, bătrâni, copii și toți urlă, Takimori! Takimori! Takimori!
2: Olo! Oligurile și până
1: eventual. Stai puțin. Nu înțeleg. Cristin, asta vreau să... Se uita cu ochii moi și goi.
0: Singura mâncare pe care o aveam noi erau takimorile.
1: De pui.
0: Adică, fiecare pui...
1: Gheruțe.
0: Vezi, mă, de-aia...
1: El se uita, l-am simțit.
0: Singurul care n-a... Fii atent. Pe vremea lui Ceaușescu, o găină în România
1: nu se găsea
0: avea un cap, un corp, 16 aripi și 24 de picioare. Se scotea corpul din punga aia și găseai un cap,
2: două de multe ori, dacă aveai noroc.
0: Un cap, 10 gâți, 20 de picioare, 35 de aia. Dintr-o singură găină. Era o găină. Când decola era ca 1,52
1: de găină. Cum crezi, mă, că avem trupurile astea superbe, mă, Cristin?
0: Deci, vezi, mă, nu merg bancurile astea. Takimori.
1: Takimori. Ai pierdut generația Z.
2: Terminăm rubrica de sport și nu încheiem cum trebuie. Spania, Austria.
1: Zi, hai,
0: 11 ore au mai rămas, poți să-mi bagi și sârmă în nas.
1: Zi, mă, pronostic.
0: Bate, băieți.
1: Cu cât?
3: Peste 3-0.
2: Stai, mă, care, băieți?
0: 3-0. Nu există decât unul singur.

0: Corina, hai că-ți place piesa asta, ai ascultat-o la maximă aici, ai zis că avem o colecție întreagă de piese de vară.
1: De frumoasă, rău. Abia m-a dat Cătălin jos, că nu eram aici.
2: Ținut-o, am izolat-o, că nu se mai putea pe ea.
0: Da. Și acum s-a talana, s-aude și când deschizi robinetul. Mai e altceva, altă piesă.
1: Da.
0: Dar mă rog, hai să revenim la piesele noastre frumoase, lecțiile de dimineață.
1: Da, lecția de HR, nu puteam scăpa. Eu am vrut să dau lecția de social media, dar mi-a zis și Pica, am o Corino, că ai făcut ieri teasing.
0: Păi da, mă, toate oamenii au stat cu vorba carnețelul.
2: Oamenii cu creonul muiat
0: și cu carnețelul.
1: Pentru lecția de HR, dă un pic fondul mai jos, că nu se potrivește ce ai tu acolo.
0: Lasă fondul mai jos.
1: Lasă fondul mai jos, să întreg teleascultătorii
2: să... Nu el trebuia să zică?
1: Ce? Ce să zică? Să dea fondul mai jos?
0: Da.
1: Dă-mă, n-auzi fondul mai jos?
0: E
1: de
0: jos,
1: tot.
0: Mă, cât de jos?
1: Oprește-l, pentru că... Oprește-l pentru că am teasing mare de făcut. Fiți atenți, sunteți la birou, da, ca mine. Acum, în 2017, da? Sunteți la birou în 2017. Da. Open space.
2: Îmi dau și ochelarii jos ca să vă mai bine.
1: Singurul care avea birou era șeful nostru, directorul de creație, da? Și dintr-o dată, la el din birou...
2: Voi unde ședeați restul?
1: În open space, ca niște sclavi. Bă, eram acolo, adunați turmă.
2: Am înțeles, ca mine.
0: Vino-mă tu ăla, nu ăla cu ochelari.
1: De la geam, vino tu.
2: Bun. Patru baga de la geam. Așa.
1: Liniște, lumea ta asta își vedea de treabă.
2: Ce
1: tu
2: i-ați?
1: Eram pe Messenger, pe Facebook. Și la un moment dat, din biroul șefului, se aude. Apasă mai tare aici. Acolo, fix acolo, te rog eu. Aoleo, ce bine e. Aoleo, ce bine e.
2: Doamne, iartă mine că-s copii în vacanță.
1: Aoleo, ce bine e. Da, acolo, apasă mai tare acolo.
0: Și voi nu vedeți, doar auzeți că
1: noi nu vedeam nimic, că
0: mai sunt birourile cum s-a acum de stică.
2: Nu vedeți, dar ați fi vrut să vedeți.
1: Da, am fi vrut să vedem, dar nu în același timp. Și s-a auzit așa vreo jumătate de oră. Ce bine. Așa, insist acolo. Mai tare, apasă acolo. Da. Acolo. Mai tare acolo, încă un pic. Aoleo, ce bine.
2: Așa, bun. Dar nu trebuie chiar tot 30
1: de minute. Aș vrea să întreb teleascultătorii ce pachete salariale au în plus față de binecunoscutul salariu.
2: Da.
1: Pentru că vin și eu cu un pachetel pe care vi-l dau un pic mai încolo, că mi-a zis Ciprian să fac teasing. Deci ce aveți așa, mă? Ce bonusuri aveți?
2: El ți-a zis să faci Riesling, dar n-ai auzit.
0: Exact, da. Am zis că e demisecetă și tu te-ai apucat.
1: Păi Riesling fac seara. Acum fac teasing.
0: Bun, și deci ce pachete...
1: Ce pachet salarial aveți, în afară de sigur de salariu,
0: ce bonusuri de-astea
1: adică
0: vă mai
1: fac? Adică asigurări medicale, masaje, spa...
0: Gemetele astea.
1: Am mai auzit vacanță în străinătate plătită de companie, am auzit și din astea. Deci uimiți-ne. Sau pe partea cealaltă, sclaveții. Cum era să zic,
0: ce n-aveți, ați vrea.
1: Ce n-aveți la birou? Adică ce nu sunt anumite companii care nu dau nicio măcar o cafea, mă. Aș vrea să știu și amărâți. Deci aș vrea să știu opulenții și amărâți. Ce ați vrea să primiți și nu aveți? 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața.
4: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după asta să te iert. Am încercat

0: așteaptă în aplicație. Cu Get Mancar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Get Mancar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Get Mancar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Get Mancar.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.

0: magia LG, doar la Enter.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hit.

0: deschis dimineața.
1: Mamă, câți pescăruși acum prin zona noastră, ia uite.
2: Da.
1: 9 și jumătate.
2: Pescăruși sunt și la noi, la domenii, Ciprian. De ce?
3: Acolo slebe de la voi zboară.
2: Nu.
3: Tot pescăruși ăștia mărâți?
2: Pelican și nu, mă, pescăruși,
1: mă. Au buletin de București.
2: Acolo la noi, în parcare, stau pescăruși.
1: Am ajuns să mă simt în București ca la mare.
2: Da, și atacă oamenii în parcări. Dar, mă rog, nu e treaba mea, da.
1: Hai să ne uităm către mesajele pe care le-ai cerut.
2: Da, lecția de HR.
1: Lecția de HR, după ce ne-ai zis de bonusuri pe care unii angajați le au la locurile de muncă, fie că vorbim despre masaj, fie că vorbim despre cafeluță.
2: Masaj cu ulei, te despoi la birou, Cipriene, deci te despoi la birou, te întinzi pe masa așa și o oră nu știi de nimic.
1: Vacanțe, team building-uri, mai zi.
2: Mese de ping-pong, adică loc de relaxare. Locul de relaxare la birou este o cămăruță unde e plin de pufuri, un loc în care angajații sforăie. Dacă, de exemplu, l-ai lăsat pe colegul nostru Cătălinuș acolo și ai uitat de el, adică pur și simplu ai uitat să-l trezești, eu cred că el ar petrece timp de calitate nesfârșit în acea cameră de relaxare.
3: Mulțumesc.
2: Dar noi n-avem, mă rog, noi n-avem cameră de relaxare, că l-am uitat acolo.
1: Hai să vedem ce spune un prieten. Ia, hai să ascultăm, da? Fiți frumos.
4: Bună dimineața, vitaminilor. Firma mea e foarte ok cu mine. Mă trimite de două ori pe săptămână la munte. Văd Herculane, Dubova.
1: Ia-o-s.
4: Dar mă trezesc dimineața la 4:30. Lucrez în distribuție de mezeluri. O zi frumoasă.
2: Păi chiar ne apucasem să te invidiem.
1: Acum ne-am dat seama că nu.
2: Da. Ia uzi, mă, pe opulență sunt eu, avem meniul zilei și cafea la discreție. La noi firma plătește compania, la noi la firmă ne plătește compania parcarea acasă pentru mașina de serviciu. Neața vitaminelor, lucrez la un restaurant pizzerie de tip fast food, sunt asistent manager. Toți angajații primesc mâncarea gratis, numai eu nu. Mi-aș dori să mănânc și eu bine, gratuit, să zicem, deși știu că nimic în lumea asta nu e gratis, poate e mai bine așa, vă zâmbesc. Păi zâna mea, tu de ce nu mănânci și tu gratuit pizza din aia? Sau că nu înțeleg, de ce ție nu-ți dau? Tu ce ai? Ai dragi pe tine? Adică de ce nu-ți dau și ție? Mă vorbesc serios, mă, păi uite ce zice femeia. Sunt asistent manager, toți mănâncă mâncare gratis
3: da,
2: și ea
3: bună,
2: nu.
3: Frumoasă, da.
2: Da, de ce tu nu? Dar nu întreb și tu acolo, alo, ați uitat de mine, ci... Așa, bună dimineața, vitaminilor, fac parte din categoria sclaveți, nimic nu primesc. Nici bonusuri, nu vacanțe, nici o sticlă de apă, măcar nimic. Ce mi-aș dori eu? Un aer condiționat, adică suport la 35 de grade, o cafea măcar din când în când sau concediu, că nu se întrevede nimic la orizont. O zi mai răcoroasă vă pupicește Luminița din Galați. Păi, Luminițo, zici și tu acolo ce vrei, fetiță. Da, nu știu, bă, unii angajatori nu sunt ok. Neața vitaminelor, noi în șantier avem așa. Cafea, apă, un grătar pe săptămână. Băi, ești nebun, concediu vara, umbră, cum spuneam, avem nevoie de așa ceva. Ce nu avem, cred că în primul rând salariu, apoi prime și bonusuri. Păi cum, mă, voi vă duceți să vă plac hobby-urile? Vă duceți din hobby-uri
3: hobby,
2: la muncă?
3: Mă, te duci la muncă, da?
2: Da, deci vă plac hobby-urile. Neața, sunt Alex și lucrez în Germania. Opulență și un smiley din ăla cu lacrimi pe ochi. Nici măcar o încăpere în care să mâncăm nu avem. Fiecare o face pe unde poate. Bordură pe un palet. Eu mănânc în mașină. Cred că bordură pe un palet, nu știu la ce se referă. Eu mănânc în mașină, dar patronul are sale de opulență curată.
1: Mă rog,
2: n-am prea înțeles mesajul ăsta.
1: Lasă că le mai citim noi în pauză. Acum, hai să trecem la lucrurile serioase pe care vrei să ni le oferi ca sfaturi. Că ai zis că ai câteva lucruri pe care vrei să ni le oferi.
2: La ce te referi? La lecția de HR sau la lecția de social media?
1: La lecția de HR și social media, că trebuie să le
2: îmbinăm cumva. Păi sunt două separate, măi, Ciprian. Asta de HR e de HR, aia de social media e de social media.
1: Ce, am încheiat-o, gata?
2: Păi am încheiat-o, ce vrei mai mult?
1: Zic că mai zici ceva,
2: păi
1: că mai
2: nu,
1: e
2: na, aveam lecția de social media, o pregătisem și tu mai deturnat.
1: Hai că vine vara peste noi, auzi. Summer Key se pornește din acest weekend, vin cu detalii imediat.

0: It Wasn't Me, Shaggy, l-a deschis dimineața 9:40, atât arată ceasul. Vă spuneam mai devreme că vin cu o veste fulgerătoare, respectiv faptul că dăm drumul veni, în sfârșit oficial, da? Pentru că e deja a doua zi de iulie, am zis că din iulie ne ocupăm de asta și ne preocupăm de weekendurile voastre de acum înainte. Pentru că weekendul ăsta dăm startul oficial verii la Kiss FM. Bine! Păi, ți-ai pregătit costum de baie, pălăriuțe, tot.
1: Acum sunt îmbrăcată cu ele, poate de sub le-am.
0: Doar aștept.
1: Poate de sub.
0: Așteaptă-mă să trag așa, pac, ca Superman.
1: E doar zi, Cipriene, atât.
2: Are trailing-ul ca Michael Jordan, da, trage, da, de el și de numai în
1: cap. Exact, în cap.
0: Deci, da, iată, adus. Vestea bună pentru tine, pregătește costumul de baie, tot ce mai ai tu pregă. Umbreluțe, alea de cocktail, evident, nu, da, umbrele de plajă. Da. Pentru că weekendul ăsta dăm startul oficial al verii la Kiss FM. Practic, din acest weekend, începe Summer Kiss. Oh. Summer Kiss, noua emisiune de weekend în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu colegul nostru Marian Boba, care o să facă legătura cu DJ Kiss FM din cele mai tari locuri ale verii. Vorbim aici, uite, sâmbătă, spre exemplu, ajungem pe plaja din Jupiter alături de Marian Soci.
2: Știe!
0: Pe Sidu Beach din Mamaia Nord, Cristi Neacșu. Duminică, de asemenea, mergem la plaja Bacolux din Eforie Nord, tot cu Marian Soș, că dacă tot e pe la mare,
2: hai să facă
0: de Coloșea.
2: O, trei.
0: Și iar cu Cristi Neacșu, duminică, mergem pe Neversea Beach, adică, bravo, distracții și pentru noi. Live de acolo și cu Marian Boba se va întâmpla sâmbătă și duminică, așadar, la Kiss FM. Ia auziți!
3: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e chiar.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, nu vă vorbește capitanul, atenție vă rog.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. O călătorie lungă de 20 de ani ce a decolat și din Craiova spre alte destinații vibrante, de exemplu spre Barcelona, Cătălin. Tot vorbim de Spania, da, în această seară. E bine, dacă vrei să vezi Sagrada Familia, fixă anul acesta când este anul Gaudi, acum și cu turnul de 172 de metri, finalizat, că de asta o să fie aglomerație pe acolo, dar mă rog, cu Wizz Air nu s-au legat, iată, doar aeroporturi între ele. S-au legat povești de viață cu duși întors. S-au legat vise, doruri, familii și unde ne zboară nouă gândul cel mai
1: des? La vacanțe, la fiecare vacanță. Secundă.
2: Logic, așa că fă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos și aplaudăm la aterizare cum obișnuim, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Și haideți să vedem ce poveste a decolat frumos de la încânta practic pe Cătălin Oprișan, astfel încât să aplaudăm.
3: Ia uitați prima poveste. După 4 ani în care am încercat fără succes să-mi petrec ziua de naștere la Paris, de unde ați mai fost, nu, dar am mai vrut, anul trecut visul meu a devenit realitate. Totul a început pe aeroportul din Cluj, unde am urcat în avion cu emoții și cu speranța că de data aceasta nimic nu va mai strica planurile. Când am ajuns la Paris și am văzut Tour Eiffel-ul luminat chiar de ziua mea, am simțit că toată așteptarea a meritat. Nu a fost doar o vacanță, ci împlinirea unui vis pentru care am avut răbdare ani la rând. Această călătorie mi-a demonstrat că cele mai frumoase amintiri sunt cele
2: la care
3: nu renunț niciodată să lupt, sau pentru care nu renunț niciodată să lupt.
2: Bravo!
3: Ne spune Andreea Ștefana. Bravo, frumos! Și al doilea mesaj. În 2023 am zburat cu Wizz la Napoli să văd echipa lui Diego campioană din nou după 30 de ani. De atunci viața mea s-a schimbat și Napoli a devenit o destinație la care apelez de 2-3 ori pe an, în cuplu, cu copiii, la meci, Vesuviu, Pompei, Cartierul Spaniol și Forța Napoli! Anul acesta, pe 1 august, Napoli face centenarul. Cred că e 25 august, dar nu contează. Anul acesta, în august, Napoli face centenarul și am deja biletele cu Wizz să fiu prezent la această mare sărbătoare în cel mai frumos oraș din lume!
2: Bravo!
3: Ne-a spus Ion. Bravo, Ionele!
2: Ioane, și la tine se lasă cu un premiu, un voucher de 600 de lei pentru o călătorie frumoasă cu Wizz Air. Bravo!
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare!
2: Deschis dimineața, a ajuns cu vala destinație, zicem noi, la 9:47 de minute pentru ziua de astăzi. Decolăm și mâine, ca să rămânem în spiritul acesta. Mâine, de la ora 7 și ceva
4: pic
2: pentru noi.
4: Da. Și un pic.
2: Eram sigur că tot să vii cu virgula asta.
4: Păi și un pic. Dar ce mă, voi începeți la 7:00?
2: Nu. Am mai stat după tine, am mai zis, poate o veni, poate nu știu ce
4: mine
2: prinde și ea liftul ăsta de 7:05, nu știu ce.
4: L-am prins, mereu l-am prins.
2: Da,
4: dar
2: rămâneți cu Nico după 10.
5: Vamos, cabrones, vamos, vamos, vamos!
4: Hai, Spania!
2: Oh, diseară?
3: 22:00, toată România amuțită. Amuțită!
2: Noi ținem cu tine că te vrem vesel mâine.
3: Călătoare nu mai zboară.
4: O rugă pentru colegul nostru să vină și mâine la emisiune.
5: Vamos, vamos,
0: vamos! FM! Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.

0: multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss. Este ora 10, bună dimineața și în a doua zi din a doua lună din vară, dacă e joi, aproape vineri și aproape weekend. Gabriela Ștribu sunt și 3 ore de acum încolo simțim la fel pe 100.9 FM. Pe hitul din debut se încalecă, știu cei care au urmărit videoclipul pentru Toreador de la Mario și Conecter, să avem o dimineață superbă împreună.

Adică nu contează cu cine ripostezi. Ai dansat cu fostul dinaintea fostului pe care îl plângi în timp ce dansezi? Nu prea cred. În acest hit, dansul devine elixirul uitării. Dansăm ca să uităm oamenii care nu ne sunt predestinați, așa cum face Mira. Și da, e mai bine, zic, să dansezi în singurătate, nu cu oricine, decât cu partenerul nepotrivit. Noi însă ne sincronizăm pașii și în această dimineață de iulie, aici pe 100.9 FM, și alegem să uităm lucrurile, oamenii, emoțiile și evenimentele care nu ne priesc. Cum altfel să celebrăm ziua Am Uitat? Anual, pe 2 iulie, se instalează în calendar această semnificație a zilei.

Ziua am uitat. Era culmea să o celebrez uitând să vin la muncă. În acest context mă gândeam și eu la lucrurile care mi se șterg efectiv din memorie, fără influența mea. Și te provoc să te gândești și tu la ele, să discutăm despre asta, să ni le amintim. Vorbind despre mine, în principiu sunt o fire organizată și disciplinată. Nu mi se întâmplă să uit lucruri semnificative, dar am o problemă referitoare la parole. Dacă nu le introduc zilnic, le uit. De-aia am nevoie de o agendă în care să mi le notez. Momentul jenant e atunci când sunt la bancă, de exemplu, și trebuie să introduc PIN-ul și așteaptă doamna să-i zic sau să-l introduc și eu am amnezie temporară și risc să fiu catalogată drept o escroacă. Dar e mai bine, zic, să te pomenești în această situație decât, de exemplu, să-ți uiți cheile în broasca ușii pe din afară și să adorme așa. Și nimeni nu-ți amintește de ele, nici măcar broasca aia nu scoate vreun zgomot de parcă ar fi broască de la ușă. În fine, de ziua am uitat, nu uit să-ți adresez o întrebare. Ce uiți în mod repetat și nu poți face nimic cu asta? Gata, e o problemă pe viață. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24 aștept să-ți amintești ceea ce uiți. Genul ăla de amintiri vreau. În cele ce urmează, dăm un mesaj în timp ce asculți genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: n-am nicio zi în care să uit să consum niște azucar, adică ceva dulce, n-am lapsuri în acest sens. Ne-am dulcit dimineața hitul dulce, ce-i reunește pe Minelli și Busta Rhymes. Și între timp am primit și mesaje din partea voastră. V-ați amintit de ceea ce uitați? Olga ne scrie: bună dimineața, mereu uit, tot mai ales să fac programările ca și azi, de altfel am făcut două programări la aceeași oră și am uitat, dar am cliente minunate care mă înțeleg. Ai noroc de cliente înțelegătoare, Olga, și poate ar fi cazul să-ți faci o agendă sau să-ți setezi alarma la telefon. Eu asta fac. Am setate o groază de alarme, mai ales atunci când intervin lucruri noi, ca să nu uit să le fac la timp. Mulțumesc, Olga, pentru mesaj, să ai o zi cu spor. Ne scrie și Carolina: bună, deseori pot să uit telefonul. Asta e o dramă supremă, să-ți uiți în prezent telefonul acasă, e ca și cum nu știi pe unde să te orientezi. Carolina, mulțumesc pentru mesajul expediat. Și Ecaterina ne scrie: de 19 ani uit să-l felicit pe soțul cu ocazia nunții. El niciodată nu a uitat. Ecaterina, felicitări, astăzi este ziua ta, e ziua uitucilor. În această zi ne putem revanșa pentru astfel de lapsusuri, putem recurge la un gest frumos, cum ar fi cel de a oferi un cadou simbolic celor cărora le-am greșit neintenționat. Ecaterina, ai putea pregăti astăzi o cină romantică pentru soțul tău, să te revanșezi. Mulțumesc tare mult pentru mesajele expediate. Aștept și altele pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spune-mi despre ceea ce uiți. Hai, amintește-ți ceea ce uiți. Până vin alte mesaje, mergem spre alte hituri. Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor, mor după tine, tine. Mor după tine, mor, mor după tine, tine. Mor după tine, mor. Dau play și la Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Iar dacă ne asculti din sală, atunci hitul așteptat e pentru tine, I Run, de la Heaven și Caitlin Aragon.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Gran Napadanul la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
11: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
12: Škoda. Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
13: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Dacă există cel puțin un chisoman care la această oră 10 și 35 de minute ne ascultă din sala de forță, atunci îl rog să-mi dea de știre, am o vorbă cu el. În plus, așa se ascultă hitul I Run de la Heaven și Caitlin Argan, alergând fie pe bandă, fie printre taskurile zilei. Mai avem un scenariu. Într-o eră supraaglomerată la nivel de informații, e ceva normal să uităm lucruri, revenind la subiectul nostru. Dacă uitați ceva, în mod repetat, nu vă impacientați. Uitarea este un fenomen comun. Uităm de o programare, ne-a și confirmat Olga mai devreme, uităm numele unui coleg de la un departament, de exemplu. Mie mi se întâmplă asta, doar că într-o altă fază, în faza în care fac cunoștință cu cineva. Probabil mă emoționez. E vorba despre oricine, despre un coleg, despre o persoană, poate întâlnită pe stradă, poate la sală. În secunda următoare îi uit numele. Așa mi se întâmplă. Și mi-am pus întrebarea, de ce oare se produce acest fenomen? Explicația ar fi următoarea, există o mulțime de factori care contribuie la uitare, inclusiv stresul, o dietă săracă în vitamine și minerale și îmbolnăvirile. Da, memoria poate fi antrenată prin învățare și repetare, tocmai de-aia învățăm poezii la școală, dar are nevoie și de odihnă și de exercițiu fizic. Și acum să vedem cum ne menținem creierul sănătos. Trebuie să avem grijă la alimentație, să avem o alimentație echilibrată. Odihnă suficientă este esențială pentru funcționarea organismului. Reducerea stresului favorizează capacitatea de concentrare și memorare. Exercițiile fizice regulate contribuie la circulația sângelui și la oxigenarea creierului. Sportul ne menține tineri, da? Are o contribuție imensă la fortificarea memoriei noastre. În acest context, nu uita să te înregistrezi la concursul nostru, remunerat cu 3 abonamente la sală. Pe 15 iulie vom afla numele celor care, timp de 3 luni, vor fi într-o relație serioasă cu sala respectivă și sper că și după aia. Hai, vino pe kissfm.md și înregistrează-te. Între timp, facem mișcare, ne deplasăm spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Adinaura a mers prin trecut alături de Demotan și Alina Eremia să ne mai amintim lucruri. Apropo, și Ghenadie mi-a scris că are aceeași problemă. Uită numele oamenilor, scrie așa. Mi l-a spus, m-am întors și gata. Suntem la fel, Ghenadie. Și totuși, dacă ne facem griji în acest sens, poate e timpul pentru o programare la medic. Întrebarea e următoarea. Câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Poate că nu în zadar ai conectat chiar acum radioul, ai conectat Kiss FM și asculți această informație. Astăzi de ziua uitării, nu uita să ai grijă de sănătatea ta. Prevenția este cheia. Fă o programare și ține totul sub control. Detalii și programări pe repromed.md.

sunt fără pijama ale Becky G și Nati Natasha în hitul ce se aude încă pe Kiss FM. A uitat să le îmbrace, probabil. De ziua uitării te-am invitat să ne scrii pe WhatsApp, Telegram sau Viber despre lucrurile pe care le uiți. Și eram cât pe ce să uit numărul nostru. Ți-l reamintesc dacă te afli în aceeași situație. 060 24 08 24. Mai vreau situații de acest gen, situații ce pun în valoare ziua uitării. Poate și-a uitat cineva copilul la grădiniță. Eu nu am copii, dar am auzit că există așa oameni prin Chișinău care păi mai uită la grădiniță și vin să ia mai târziu. Între timp îți dau alte notificare în această lume tumultoasă. Nu uita să-ți faci timp pentru tine și pentru oamenii care contează. Gândește-te la următorul apus de soare contemplat în brațele jumătății tale, imediat pe hitul lui

0: Publicitate.
1: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuchi, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Vara B

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Darwin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: 100.9 FM.
1: Ora 11 ne prinde tot în zona de vacanță Daily Kiss. Imediat vom trage o fugă până pe malul mării. Acum însă nu uităm de știrile orei.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor, transmite IPN. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău, obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu, rezultatele confirmând calitatea lucrărilor. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Deputata PAS Victoria Peluz va prelua funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe în locul lui Radu Marian, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Biroul Permanent al Parlamentului și transmis spre aprobare legislativului. Documentul prevede modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la componența nominală a comisiilor permanente. Astfel, Victoria Peluz este desemnată în funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul aceleiași comisii în calitate de membru. Totodată, proiectul elimină funcția de vicepreședinte deținut anterior de Victoria Peluz în cadrul comisiei. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea anunță că drumurile naționale construite din plăci de beton afectate de temperaturile ridicate din sezonul estival vor fi reconstruite integral în cadrul unor proiecte de modernizare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că mai multe tronsoane vor intra în proces de reabilitare capitală. Sunt 4 segmente de drum care vor fi scoase la licitație în acest an. Ele toate vor intra în reconstrucție și vor fi total reconstruite, a declarat Vladimir Bolea. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
0: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

zilele în care ne trezim melancolici, cu stima de sine la pământ, să ne amintim de valurile mari pe care le-a aruncat viața și pe care noi, ca niște eroi, l-am depășit. De ziua uitării, să ne amintim de victorile din trecut, să le aducem în prezent și să ne simțim

mai puternici. Să vedem acum ce uită chisomanii. Elena ne-a scris: cel mai des uit lucrurile după cuvintele. Le pun aici, căci cu siguranță îmi voi aminti. Mai puțin timp o să ocup dacă spun ce mi-amintesc decât ce uit. Important e că mi-amintesc în toată dimineața să ne salutăm și să fiu prezente la Kiss FM. Asta ne scrie Elena. Mulțumim pentru prezență și pentru salutările zilnice. Deja nu-mi imaginez dimineața fără salutările tale și ale altor chisamani. Și lasă, Elena, că noi împreună vom căuta prin amintiri și îți vei aminti totul. Scoatem la suprafață vari subiecte aici. Și Irina ne scrie: a avut o situație cât pe ce dramatică, inflamabilă. Iată ce mesaj are pentru noi. Am uitat aragazul și mi-am amintit după vreo 2 ore. Noroc că am avut pe cine trimite să verifice, căci eu eram departe. De atunci verific într-una până ies din casă. Bine faci, Irina. Îngerașii păzitori te-au salvat în acel moment de potențialul incendiu. Mulțumim pentru mesajele expediate. Apropo, Irina ne scrie din vacanță din Bulgaria. E la mare în aceste zile, acolo unde vrea aproape fiecare în sezonul estival, aproape că nu există om care să nu se viseze într-o vacanță mișcată de valurile mării. Și e limpede și de ce. Valurile mării sunt terapeutice. Relaxează trupul și mintea, sunetul valurilor schimbă frecvența creierului nostru și ne asigură o liniște completă. Și atunci, pentru cei care nu au ajuns încă la mare, așa ca mine, și nu știu dacă vor ajunge, avem la pachet valurile mării. Ce ușurare! Ce răcorire! Zis și făcut, am revenit la valurile pe care ni le-a transmis la pachet Liliana din Barcelona. Se pare că voi mai reveni la acest filmuleț. În plus, beneficiile mării sunt multiple. Marea e un remediu pentru insomnie. Doar câteva ore petrecute la plajă îți asigură un somn profund și odihnitor. Nu doar pentru că stai sub soare și te relaxezi. Aerul salin de la mare combate depresia și anxietatea. Mersul pe nisip te relaxează, te ajută să slăbești. Apropo, îți stimulează circulația și metabolismul. Statul la soare asigură, în fine, o stare de bine. Dar nu se merge la mare fără un set complet de protecție solară. Și nu doar acolo, în principiu. Îl punem în joc în doar câteva momente, până atunci să navigăm, zic, prin valurile hitului Swim de la BTS.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Cât am așteptat vara, am așteptat reîntâlnirea cu vitamina D naturală, cu soarele, dar temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare poate avea efecte serioase asupra pielii, de la arsuri solare până la apariția petelor pigmentare sau îmbătrânirea prematură. Riscurile cresc, mai ales în orele de vârf ale zilei. Și atunci ne pregătim zilnic de revederea cu soarele alături de gama Gerovital Sun, soluția completă pentru protecție, hidratare și un bronz uniform. Gerovital Sun mizează pe protecție ridicată, filtre de generație nouă și texturi lejere. Gama include produse dedicate tuturor tipurilor de ten, inclusiv formule potrivite pentru pielea sensibilă, precum și produse special create pentru copii și bebeluși. Și nu vă las așa doar cu informația, vă remunerez cu un set complet pentru protecție solară, care include SPF, cremă, ulei și After Sun Spray de la Gerovital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare. E din nou un concurs fulger, de aceea te invit să te conectezi pe WhatsApp, Telegram sau Viber, să formezi numărul 060 24 08 24 și să te antrenezi în jocul nostru rapid. Primul răspuns corect va fi premiat. Întrebarea de astăzi sună în felul următor. Unde este cea mai importantă protecția solară? La mare, la munte sau în oraș? Aștept răspunsul tău corect și așteptăm și un alt hit de sezon, Levitate de la Gran Error și Antonia.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Să Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
15: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu pot să las acest detaliu în culisă. Aici, în chaturile noastre, s-a purtat o bătălie crâncenă pentru setul complet de protecție solară de la GeroVital Sun. Întrebarea suna așa: unde este cea mai importantă protecția solară? La mare, la munte sau în oraș? A fost o întrebare capcană și mulți dintre voi ați picat în ea și ați ales o singură destinație. Răspunsul corect este: în toate situațiile, protecția solară este recomandată ori de câte ori petreci timp în aer liber. Mulți oameni folosesc produsele cu SPF doar atunci când merg la plajă, însă radiațiile UV afectează pielea și în timpul activităților obișnuite prin oraș, inclusiv în zilele înorate. De aceea se poartă SPF-ul tot anul. Protecția solară trebuie utilizată pe tot parcursul anului, nu doar vara. Radiațiile UV sunt prezente și în zilele înorate, iar expunerea cumulativă este dăunătoare. Să reținem această informație. Eu tot de acum câțiva ani am auzit această informație și o respect cu sfințenie. Ei bine, cea care de va merge la mare, de nu va ajunge acolo, și care a oferit primul răspuns corect este Lilia. Ea ne-a dat prima răspunsul corect. Felicitări, Lilia! Setul complet pentru protecție solară de la GeroVital Sun este al tău. Acum ai acasă, după ce vei veni să-l iei, acel set indispensabil sub soare.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: În fiecare zi găsim timp pentru muncă, drumuri, cumpărături și alte obligații infinite. Responsabilitățile ne copleșesc, iar noi tot amânăm să facem ceva pentru a fi siguri că suntem bine. Problema majoră e că, de regulă, noi oamenii mergem la medic atunci când ne doare ceva sau, și mai grav, ne doare ceva și stăm acasă. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an. Programează-te acum la un consult și ai grijă de tine la timp.

0: vară, energie, distracție. Prin aceste trei cuvinte, DJ Goja rezumă hitul acestei veri, Michiko. DJ Goja, contrar așteptărilor, nu e vreun DJ de undeva de prin Caraibe, de peste ocean, e de peste Prut. Numele său real e Ovidiu Goja, e un producător din Timișoara care are peste 20 de ani în industrie. Acum e pe val, hitul său Michiko a devenit un fenomen mondial și dacă tot stau așa lucrurile, să explorăm fenomenul, zic. Așadar, Goja a vrut un afrobeat cu vibe de vară, versuri ușoare, multă repetiție, un strop de spaniolă pentru bună dispoziție, aceasta era rețeta. După o săptămână de variante de refren, a ieșit hitul. Apoi a explodat online și a explodat atât de tare încât l-a observat Jason Derulo. După ce piesa s-a viralizat, Jason l-a felicitat pe Instagram, au început să vorbească, Goja i-a propus o versiune împreună și în aceeași zi s-a apucaseră de treabă. Două săptămâni mai târziu, plus vocea braziliencei Melody, și a ieșit varianta finală, cea pe care ai ascultat-o pe 100.9 FM. Kiss FM a difuzat Michiko în premieră mondială înainte de lansarea oficială. Fiind intervievat de colegii de la București, Goja a declarat: nimic nu se compară cu sentimentul de a-ți auzi piesa la radio în propria țară. Iată povestea hitului verii 2026, Michiko. Dar voi ce simțiți atunci când vi se aud mesajele la radio? Asta aștept să-mi spuneți pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Iar dacă vrei să știi ceea ce urmează, fie zic, aștepți Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I.
1: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
6: Între 1 iunie și 31 iunie

0: persoană juridică și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Back to the music.

0: s-a făcut miezul zilei, câtă lume fericită e pe aici, mă refer la cei care merg acum la pauza de masă. Luați-mă cu voi, vă rog frumos, cât veți savura prânzul, vă voi spune povestea unei feline hoață, dar mai întâi avem știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Potrivit acestuia, sâmbătă, MAN va convoca un Consiliu Național extins, în cadrul căruia moțiunea va fi supusă aprobării. Ulterior, partidul va solicita sprijinul deputaților din Parlament pentru semnarea documentului. Liderul MAN a motivat inițiativa prin nemulțumirea față de activitatea actualei guvernări, susținând că cetățenii nu mai acceptă mimarea reformelor. Odată acesta a afirmat că măsurile recente, inclusiv schimbările de personal din unele instituții, reprezintă doar demisii de ochii lumii și a cerut investigarea presupuselor încălcări. O nouă parcare de tip captură, de tip park and ride, va fi amenajată în sectorul Buiucan al capitalei. Aceasta va fi amplasată pe strada Codrilor, chiar la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Cu un buget estimat la 6,5 milioane de lei, proiectul își propune să fluidizeze traficul rutier din oraș. Potrivit prietorului sectorului Buiucan, Vasile Moroi, complexul va include 240 de locuri de parcare. Construcția parcării urmează a fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Zona va dispune de câte două căi de acces și de ieșire, un peron modern de așteptare pentru călători, blocuri sanitare și spații verzi reamenajate. De asemenea, pentru siguranță, parcarea va fi dotată cu iluminat public și un sistem de monitorizare video. Liderul și deputatul partidului nostru, Renato Usati, susține că o persoană investigată inclusiv pentru escrocherii în spatele unor call centre s-a prezentat la audierile parlamentare din 12 iunie, dedicate combaterei acestor ilegalități. Politicianul a menționat că deputatul PAS, Radu Marian, ar fi prieten cu acesta și că ultimul a ieșit din sala audierilor cu 5 minute înainte de a începe ședința, după un ultimatum pus de reprezentant unor structuri de forță. În replică, Radu Marian a declarat că audierile au fost publice și că oricine s-a putut înscrie la acestea, iar dacă cineva s-a ocupat cu prostii, poliția sau organele de drept trebuie să intervină. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la

limba te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mulți.

Multă suferință suferă în acest hit Teo Rose și Andrei Ursu. Noaptea ne fură iubiri, dar cineva noaptea fură altceva și o face dincolo de metafore. Este vorba despre Harry, nu Harry Styles, o felină pusă pe jaf ce poartă acest nume. E din Marea Britanie, nu va veni la tine acasă seara dacă stai la curte, 100% nu ajunge. Așadar, o femeie din Jolly Abbey, Regatul Unit, e sătulă să treacă în fiecare zi printr-un moment stânjenitor. E nevoită să returneze obiecte de valoare, haine și bijuterii vecinilor săi, pentru că pisica sa le fură pe timpul nopții. Păi e pisica sau e motan? N-am înțeles acest aspect. E bine, felina, îi zicem așa, pleacă în fiecare seară de acasă și fură haine, obiecte de valoare și bijuterii de la vecinii săi. Aceasta aduce totul acasă și le împrăștie pe covor. Iar dimineața stăpâna sa este nevoită să strângă toate lucrurile și să meargă la vecini, întrebându-i dacă sunt ale lor pentru a fi înapoiate. Printre articolele pe care pisica le-a furat de-a lungul anilor, deci crima e veche, se numără și pantofi de designer, poșete, pachete de cârnați, lenjerie intimă și bijuterii. Înțeleg de ce ar avea nevoie de pachete de cârnați, de altele nu-mi dau seama. Stăpâna sa, Donna Hibber, a postat pe pagina de Facebook mai multe fotografii cu articolele furate de pisica ei și a spus, citez, cred că sigur există o persoană care se gândește că sigur am pus chestia asta aici, oare unde o fi lucrul acesta? E bine, dacă cineva recunoaște obiectul pierdut, să mă anunțe. Unul dintre vecinii Donei și-a recunoscut un obiect personal și a comentat. Eu știți de ce râd? Pentru că ne-a scris Ghenadie, vreau pisica unde o pot ridica. Ghenadie, stai, s-a spus mai departe. Așa, revenind, unul dintre vecinii Donei, iată ce a scris în acea postare, portofelul este al meu, am crezut că nebunesc căutându-l. Iată ce gen de pisici există pe această planetă, Ghenadie se pare că vrea una ca aceasta. Dacă aveți pisică, atunci vă invit să-mi povestiți care este cea mai mare năzbâtie făcută de felina voastră pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept istorii pufoase. Și-a pierdut buletinul și Smiley, nu știe de unde vine, unde se duce. Probabil celebrează ziua Am uitat în hitul său următor.

0: Aceste bituri electrizante, Fly Project a dat startul verii 2026 pe Micorason Bam Bam Bam, acea piesă care anunță vacanța sau weekendurile lungi cu prieteni și energia aia bună, spune Tudor, solistul proiectului. Eu una m-am îndrăgostit de piesă de la primul play, acesta este adevărul și normal că i-am urmărit și partea vizuală, am acest obicei. Sunt videoclipuri care ridică o piesă și sunt videoclipuri pe care ar fi mai bine să nu le vezi, deoarece după aia nu mai poți asculta melodia fără a fi urmărit de anumite imagini care îți displac. Păi, videoclipul acestei melodii din categoria merită văzut. Videoclipul realizat de Alex Ceaușu completează perfect energia piesei și a fost filmat în două locații spectaculoase, aflate la mii de kilometri distanță una de cealaltă. Tudor apare în cadre realizate în Dubai, într-un decor cinematic, în timp ce momentele de dans au prins viață în Republica Dominicană, locul care aduce videoclipului autenticitatea, culorile și vibe-ul latino specific reggaetonului. În plus, producția reunește dansatori din echipa artistei Nati Natasha, iar coreografia plină de energie transformă Micorason Bam Bam Bam într-o experiență completă cu atmosferă de festival. Iată de ce ar trebui să vezi acest videoclip, să asculți diferit piesa atunci când revine în playlistul Kiss FM. Revine în playlist, în boxele Kiss FM și hitul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Se anunță și Halloween de la Fadee.

0: apoi te lași sărutat de hitul ce reunește pe trei Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Cu toții visăm la un sărut cât o viață și la o iubire eternă, dar dacă sănătate nu e, nimic nu e. O formă de iubire față de tine și față de cei dragi e să ai grijă de starea voastră de bine și spirituală și mentală și fizică. În această vară, când familia se întregește, revine diaspora, merită să rezolvați lucruri amânate. Acele vizite la medic care tot stau în așteptare în agendele voastre. Nu amâna încă un an. Number one.

0: de ziua uitării am depânat Memories. N-are cum să uite Nicole Cherry și n-au cum să uite fanii ei de succesul hitului de debut Memories, astfel că în această vară a inserat o mostră din acest hit într-o nouă piesă. No, No, No se numește și este o colaborare cu Juno, care a venit firesc, cei doi împărtășesc aceeași energie relaxată și aceeași naturalețe, ce se simte și în imaginile videoclipului. Pentru filmări, echipa a construit o plajă chiar în București, iar cei care urmăresc de mult timp parcursul lui Nicole vor descoperi și un detaliu special. Câteva dintre personajele din videoclipul Memories reapar în noua poveste. Online găsești ceea despre ce s-a povestit, noua piesă No, No, No, o colaborare dintre Juno și Nicole Cherry. Poate ajunge și în playlistul nostru, așa cum a ajuns hitul pe care l-aștepți, Queen in Puerto Rico de la Raluca. Din nou, te las pe litoral, ai grijă de tine, aplică SPF, să te simți bine, să te regăsesc cu zâmbetul pe buze mâine dimineață la 10, dacă nu repari eu situația. Gabriela Știrbu sunt, revin în viața ta mâine la 10 cu stare de vineri. Să ai o zi faină, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
8: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozliv Noe 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Potrivit de acestuia, sâmbătă, MAN va convoca un Consiliu Național extins, în cadrul căruia moțiunea va fi supusă aprobării. Ulterior, partidul va solicita sprijinul deputaților din Parlament pentru semnarea documentului. Liderul MAN a motivat inițiativa prin nemulțumirea față de activitatea actualei guvernări, susținând că cetățenii nu mai acceptă mimarea reformelor. Totodată, acesta a afirmat că măsurile recente, inclusiv schimbările de personal din unele instituții, reprezintă doar demisii de ochii lumii și a cerut investigarea presupuselor încălcări. O nouă parcare de tip captură, de tip park and ride, va fi amenajată în sectorul Buiucan al capitalei. Aceasta va fi amplasată pe strada Codrilor, chiar la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Cu un buget estimat la 6,5 milioane de lei, proiectul își propune să fluidizeze traficul rutier din oraș. Potrivit prietorului sectorului Buiucan, Vasile Moroi, complexul va include 240 de locuri de parcare. Construcția parcării urmează a fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Zona va dispune de câte două căi de acces și de ieșire, un peron modern de așteptare pentru călători, blocuri sanitare și spații verzi reamenajate. De asemenea, pentru siguranță, parcarea va fi dotată cu iluminat public și un sistem de monitorizare video. Liderul și deputatul partidului nostru, Renato Usati, susține că o persoană investigată inclusiv pentru escrocherii în spatele unor call centre s-a prezentat la audierile parlamentare din 12 iunie, dedicate combaterii acestor ilegalități. Politicianul a menționat că deputatul PAS, Radu Marian, ar fi prieten cu acesta și că ultimul a ieșit din sala audierilor cu 5 minute înainte de a începe ședința, după un ultimatum pus de reprezentanții unor structuri de forță. În replică, Radu Marian a declarat că audierile au fost publice și că oricine s-a putut înscrie la acestea, iar dacă cineva s-a ocupat cu prostii, poliția sau organele de drept trebuie să intervină. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: te rog grijă.
1: Publicitate.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparații.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
12: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
15: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro
7: Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Publicitate.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
11: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
13: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
15: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Situația muncitorilor străini cazați în vagoane în apropierea municipiului Chișinău a ajuns în atenția Parlamentului. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate propune organizarea unor audieri parlamentare pentru a evalua riscurile sanitare semnalate și presupusele încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor muncitori. Mai mulți muncitori originari din Bangladesh și Nepal angajați la o întreprindere din Republica Moldova ar locui de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate amplasate pe teritoriul companiei. Potrivit unui reportaj realizat de TV8, așa numitul tren dormitor se află pe teritoriul unei fabrici de producere a ferestrelor și ușilor din sectorul botanic al capitalei. Conducerea întreprinderii a amplasat acolo 8 vagoane de tren transformate în spații de locuit. În fiecare vagon ar locui aproximativ 20 de persoane. Directorul întreprinderii Metalferos Petru Bondar și consilierul local Lilia Coica au fost excluși din Partidul Acțiune și Solidaritate din cauza că ar fi acționat în interesul unui agent economic, susține liderul PAS Igor Grosu. Mai exact, cei doi ar fi implicați în cazuri privind schimbarea destinației unor terenuri din localitățile Coșnița și Părâta din raionul Dupăsari. Bondar și Coica se numără printre cele 4 persoane excluse din PAS pe 30 iunie, inclusiv Anastasia Taburceanu, verișoara Maia Sandu, salarizată generos din banii companiei Moldața. Fermierii avertizează că vor relua protestele dacă autoritățile nu anunță până la finalul acestei săptămâni o poziție oficială în legătură cu propunerea de majorare a cotei TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20%. Asociația Forța Fermierilor susține că termenul acordat guvernului pentru o decizie a expirat, iar agricultorii așteaptă un răspuns clar, transmite IPN. Alexandru Slusar, directorul asociației, a declarat că protestele din 24 și 25 iunie au fost suspendate, cu condiția ca până cel târziu pe 30 iunie autoritățile să-și facă publică poziția privind cota TVA în agricultură. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Billy Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hit.

0: Let's go! Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the hits.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Descoperă

0: zise din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.

0: Darwin!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoe 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 16. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună. Iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Situația muncitorilor străini cazați în vagoane în apropierea municipiului Chișinău a ajuns în atenția Parlamentului. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate propune organizarea unor audieri parlamentare pentru a evalua riscurile sanitare semnalate și presupusele încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor muncitori. Mai mulți sunt muncitori originari din Bangladesh și Nepal, angajați la o întreprindere din Republica Moldova, locuit de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate amplasate pe teritoriul companiei. Potrivit unui reportaj realizat de TV8, așa numitul tren dormitor se află pe teritoriul unei fabrici de producere a ferestrelor și ușilor din sectorul botanic al capitalei. Conducerea întreprinderei a amplasat acolo 8 vagoane de tren transformate în spații de locuit. În fiecare vagon ar locui aproximativ 20 de persoane. Directorul întreprinderii Metalferos Petru Bondar și consilierul local Lilia Coica au fost excluși din Partidul Acțiune și Solidaritate din cauza că ar fi acționat în interesul unui agent economic, susține liderul PAS Igor Grosu. Mai exact, cei doi ar fi implicați în cazuri privind schimbarea destinației unor terenuri din localitățile Coșnița și Părâta din raionul Dubăsari. Bondar și Coica se numără printre cele 4 persoane excluse din PAS pe 30 iunie, inclusiv Anastasia Taborceanu, verișoara Maia Sandu, salarizată generos din banii companiei Moldața. Fermierii avertizează că vor relua protestele dacă autoritățile nu anunță până la finalul acestei săptămâni o poziție oficială în legătură cu propunerea de majorare a cotei TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20%. Asociația Forța Fermierilor susține că termenul acordat guvernului pentru o decizie a expirat, iar agricultorii așteaptă un răspuns clar, transmite IPN. Alexandru Slusar, directorul asociației, a declarat că protestele din 24 și 25 iunie au fost suspendate, cu condiția ca până cel târziu pe 30 iunie autoritățile să-și facă publică poziția privind cota TVA în agricultură. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Eva Timu și Randy, îmi place ploaia, am ascultat la Kiss FM. Dincolo de geamuri s-a înnourat un pic, ba mai mult, adică un vânt de ăsta de ploiță. Oare va ploua astăzi? Aflăm despre situația meteorologică ceva mai târziu. Acum însă știu sigur că urmează alte 3 super hituri. Imediat, Emma cu Noaptea. Ed Sheeran, Azizam. Dar și genul ăla de la Lina Remia și Puia.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Vara bre-

0: direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică

0: muzică bună. Valentin Uzune și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
8: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

playlistul Kiss FM are un nou hit mai fresh decât un suc de portocale. Alina Remia și Puia își unesc pentru prima dată forțele pe Genul ăla, o piesă cu influențe pop urban, refren memorabil și un vibe care are toate șansele să rămână în mintea ascultătorilor de la prima audiție. Continuăm cu Nina Sky, Move Your Body pe Kiss.

M-a ascultat la Kiss FM, iar tu ai ocazia să câștigi un abonament pentru 3 luni la sală. Tot ce trebuie să faci tu e să intri pe kissfm.md, să găsești campania, să completezi formularul și să aștepți liniștit, pentru că pe 15 iulie poți fi chiar tu acel câștigător a 3 abonamente, câte 3 luni fiecare, la sală și piscină inclus. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Înscrie-te chiar acum pe kissfm.md și mult succes! Continuăm cu Solo Tu, number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Costi și Adrian Saguna.

Irina Rimes, bolnavi amândoi, am ascultat la Kiss FM și chiar dacă e norat dincolo de geamuri, nu va ploua astăzi. Maxima termică nu va depăși gradația de plus 31. Mâine, în schimb, pare mi se pe parcursul zilei va mai ploua așa, din când în când, ploițe de scurtă durată, scad temperaturile cu 2 grade, maxima termică mâine plus 29 grade Celsius. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Morenito de la Ina.

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Râzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the music. Back to the music.

0: Este fix ora 17. Salutare, dragilor, într-o nouă oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Reținerea are loc într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție. În cătușă a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca aceasta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al forajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate, informează CNA. Parlamentul a adoptat în prima lectură modificările legislative care vor permite serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehicule implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind e-call ca parte componentă a sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. E-call este o tehnologie instalată la bordul vehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Guvernul susține că inițierea unei moțiuni de cenzură este un mecanism firesc al procesului democratic pe care îl respectă. Reacția vine după ce MAN a anunțat că va iniția o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Liderul PAS și președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat la rândul său că solicitarea opoziției nu este o noutate și că pentru asta este opoziția. Nu e nimic nou sub soare, opoziția tot timpul o să ceară alegeri anticipate. Pentru asta este opoziția. Noi, evident, nu suntem de acord cu ei. Țara trebuie condusă în continuare. Demers înainte, a declarat Igor Grosu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Number one. Hit radio.

două ore de Drive Time este întoi, am ascultat The Second Voice, Let Me Be. În această oră am și un concurs cu o invitație la un super eveniment care va avea loc în acest weekend, despre toate la timpul lor, așa că fii pe fază. Până atunci avem alte trei super hituri imediat. Toreador de la Mario și Connector. Mami.

0: Lazy Edge și Joe, mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Dar și Kato, Turn the Lights Off.
3: Publicitate.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgkratimomoldova.md. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbi.

0: plătești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
3: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Cato, Turn the Lights Off, am ascultat la Kiss FM, bine v-am regăsit la concurs. Pe 4 iulie, Castel Mimi te invită la Noaptea Sânzienilor, o seară inspirată de tradiții, misteri și farmecul verii. Într-o atmosferă de poveste cu parfum de levânțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și vei putea admira dansul sânzienilor. Pe scenă vor urca Valentino Zun și formația Tarmis, formația Catarsis, iar seara se va încheia cu un DJ Fountain Party alături de Felicia Dunav și DJ Kirpici. Te așteptăm să trăiești o experiență unică sub lumina apusului și magia unei nopți de vară la Castel Mimi. Așadar, aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber 0602 40 824. Pe ce dată va avea loc acest eveniment grandios despre care v-am povestit? Al 18-lea mesaj este câștigător, avem o invitație dublă la evenimentul Noaptea Sânzienilor. Mult succes! Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Ei bine că am ajuns și la finalul concursului, facem totalurile. Al 18-lea mesaj a venit de la Ina și într-adevăr evenimentul Noaptea Sânzenilor va avea loc pe data de 4 iulie la Castel Mimi. Acolo toate sânzienele se adună și nu doar. Va fi o seară memorabilă. Toți cei care încă nu și-au rezervat locul la acest eveniment, mai aveți ceva timp, dar nu lăsați pe ultima sută de metri, pentru că locurile cumva sunt limitate. Felicitări, Ina, iar noi continuăm cu La tarde se apuesto triste pe Kiss, e number one hit radio.
2: Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Rare și apus de soare am ascultat la Kiss FM. Astăzi soarele, apropo, va apune la 21.03. Noi continuăm însă cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Andia, Sfârșitul Lumii. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Voi iubi până la sfârșitul
1: lumii. Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Salutare, dragi prieteni, sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarmis!
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: Марвин!
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
4: Enter! Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovska Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

zilei de joi. Bună și bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Drive Time. Este fix ora 18 în capitală. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună.

Frumoasa seară de joi continuă, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend am ascultat, avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Save me.

0: Yo, fata ta. Dar și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022 8.

0: parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-5448.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tu ce ai nevoie sub soare.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
9: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implică care poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits.

DJ Goja și Jason Derulo, Micicu, am ascultat la Kiss FM. Vara asta te antrenezi și te faci mai puternic. Nu zic te faci mai frumos, pentru că toți suntem frumoși, mai ales chisomanii, da? Dar mai puternic se poate oricând, da? Pentru că, virgule, Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Intre pe kissfm.md și te înscrii la concurs, iar pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente, a câte 3 luni fiecare. Știu că ar fi trebuit noi să o facem încă după sărbătorile de iarnă, dar logica lucrează un pic invers. După mine știu. Iarna, ți se pare că mai ai tot timpul din lume. Până în vară, ce? Lasă că mai târziu. Vara, în schimb, e altfel. Te apuci chiar de azi, ca în toamnă să arăți bine. Și dacă vei continua în așa fel, și vara viitoare vei arăta bine. Nu bine, mai puternic, da. Cum și-am zis, noi suntem toți bine, frumoși. Așadar, intrați pe kissfm.md, participați, înscrieți-vă la concurs și succes tuturor. Așteptăm liniștiți, pe 15 iulie aflăm cine sunt câștigătorii. Destiny's Child, Survivor, chiar acum pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Acum însă mă adresez către șoferi. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale. Inclusiv gama ION, destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însă soțește pe șoferi kilometru după kilometru.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia!
4: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Între 1 iunie și 30

0: persoană juridică și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
2: Enter! La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuța. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. Bye! Kiss FM.

0: cu solo, tu m-au întors.
1: Ce piesă era number one în Italia, să ne zici, în Sicilia?
0: Vezi că am găsit o piesă drăguță, dar trebuie să caut să văd chiar ce... Să știi că am prins, vorbeam cu Ana, am prins acolo în Palermo un, era doar într-o zi, un fel de chimaru al lor, un, se numea Radio Italia sau ceva de genul ăsta, care avea festivalul lor și a fost nebunie. Eu voiam să merg în port cu soția, să ne plimbăm, să nu știu ce. Mii de oameni mergeau spre port și întreb GPT-ul, ce se întâmplă aici? Păi e sărbătoarea radioului,
1: Radio,
0: că nu știu
1: Italia,
0: ce, Radio Italia,
1: festival.
0: E concertul sau ceva de genul.
1: Ai auzit să o luat-o?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu puteai să intri, că era

0: dedicațiile pe WhatsApp 0722 206020. Avem și căsuța.
1: Aoleu, trebuie să deschidem căsuța. Avem de și căsuța mesaje, de mesaje, bineînțeles,
0: ora, italiene. Am primit niște sosuri, niște salămioare, niște...
1: Ai zis că vrei de mâncare, că ești gurmand. Ți-am adus chestii bune de acolo.
0: Ceva bun din Sicilia. Am primit, diseară se execută, se gătește.
1: Ce ți-am luat ție? Mi-am luat și mie și eu abia aștept să le gust un sos de... Băi, oamenii în Sicilia, cel puțin, sunt fierți pe toate astea cu fistic. Totul e cu fistic. Zici că au luat din Dubai astea cu nu știu ce. Deci am mâncat atâtea chestii cu fistic acolo, salam cu fistic, nu știu ce cu fistic, nu știu ce cu toate.
0: Toate cu fistic. Hai, începem nebunia solo. Tu avem Moving to the Sun, după care Hugel. Băi, ce mișto e piesa, e genial.
1: Hituri, una după alta. Bună seara, Kids Kids Remix începe cu
2: Corti Forța.
0: Hai cu boxele la maxim. Summer Kids Kids in the mix. Variantă, băi, de vară, că a venit Olic, s-a întors bronzat.
1: Pornește aerul.
0: Mafia italiana.

0: Timișoara de la Olis de acasă,
1: domne,
0: a venit.
1: Așa ceva.
0: Din Timișoara de la alergare după ploaie. Domnul la alergare după ploaie, domnul Marian, bine ai revenit, Olis, să zice. Salutare din Bogdan Oradea și un mesaj vocal care cred că e același cu cel pe care l-ai primit tu.

0: următoare, da? Fii atent, am mai întrebat ce piesă e numărul 1 în Italia. Avem o piesă lansată acum o lună.
1: Să pui și cablu.
0: E băgat.
1: S-a băgat eu cablu greșit. Cum merge?

0: era cablul de la... Băgam Rock FM din greșeală acum.
1: Ia să auzim. Se numește Pinguinii Tactici Nucleari.
0: Să nu zici că...
1: Sorry, cosa la siento.
0: Au și dansul pinguinului?
1: Cu siguranță. Și vezi că sunt foarte tare ăștia, Pinguinii Tactici Nucleari.

0: Cu scuza, lo siento, da. Băi, ce tare. Piesa number one în Italia, cel puțin în zona aia unde a fost Olix acum în concediu.
1: Și fii atent, mai am una lansată acum 3 săptămâni, pe care la fel am auzit un heavy rotation la radio. Aveți, se aude de la mine?
0: Mare asta hit e? În Italia, în Sicilia.
1: Fii atent, piesa asta se numește Businessman. Am tot auzit-o la radio și cu siguranță ascultătorii noștri, dacă ascultă și alte posturi de radio pe acolo, dar trebuie să derulez un pic.
0: Ia, atenție.
1: Titone la ping, nu știu cum o cheamă pe femeia
0: pingui,
1: asta,
0: dar... Nu-i cu pinguin și asta? Nu. Sindrome
1: de business plan. Vezi că e șmecherea asta.
0: Ritorne la pinguin.

0: ceva. Păi ca gen, așa, ca stil, da. Seamănă cu vreo 200 de piese. Da, e ok. Vezi că italienii au, băi, muzică total diferită.
1: Da.
0: Businessman. Businessman. Foarte tare, hiturile pe care le-a găsit.

0: piesa asta. Are acel ceva, te duce un pic la vibe-ul pieselor de atunci.
1: 2009-2010. Hai cu mesajele, David din Alba Iulia, salutări, te pupăm. Mesaje vocale aici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Salutare băieți, salutare, sunteți cei mai tari.
1: Mulțumim, te pupăm.
2: Cornel sunt.
1: Cornel.
2: Hai, dați volumul tare. Să se audă în difuzoare, sănătate.
1: Dați volumul tare, să se audă în difuzoare. Otravel din București, vreau și eu un mesaj pentru cea mai frumoasă femeie, iubirea mea, Diana. Să te aștept pe tine este cel mai ușor lucru din lume, pentru că știu exact pe cine aștept. Doamne, câtă îndrăgostare, deci nu mai pot să așa un pic, să-mi revin, să-mi dau două palme. Nu mă grăbesc nicăieri, nu privesc ceasul, sunt și voi rămâne aici exact lângă tine, te ador. O seară minunată, domnul Mihai Otravel din București. Băi, foarte frumoase mesajele tale. Parcă le-am luat dintr-un film de dragoste, dintr-un film de gen Notebook, știi?
0: Dar ar trebui să-i facem prank la un dat, să schimbăm numele iubitei. Nu știu, cum o cheamă? Adriana?
1: O cheamă Diana.
0: Diana, uite, schimbat. Putem zice Adriana.
1: De la Otravel pentru Adriana.
0: Să vezi atunci cum dă mesajele și la alte posturi de radio. Că, dacă zice că îi facem, am putea să-i facem un prank la un dat.
1: Nu, domnul Otravel, este o glumă, da? De 2 iulie. Nu e de 3 aprilie, e de 2 iulie.
0: Uite, Adrian, salutare, vă ascultăm cu drag de pe plajele din Toscana. Adrian, salutare acolo frumos la Toscana. Am fost acum vreo 3 ani și m-aș mai întoarce. E... Și nu e atât de cald ca în Sicilia unde am murit.
1: Ești fier pe Italia.
0: Îmi place Italia foarte mult și, băi, au mâncare atât de bună.
1: Ei, acum te-ai fier și la propriu, ce temperatură au fost acolo.
0: Avem și mesaj de la Liviu, vocal, bineînțeles. Domnul Liviu, ia să te auzim. Ce-a zis? A, stai că ăsta era finalul, mesaj.
3: Bună seara, domnilor, DJ Anciolic, sunt Liviu din Arad și dacă este joi, vreau să cer o piesă. Îmi place foarte mult piesa nouă de la Mario Fresh cu Connector.
1: Toreador!
4: Să ascultăm și noi cu boxele la mașină.
1: Vine cu siguranță că e hit în playlist-ul Kiss FM, dar...

0: se numește proiectul și piesa este Ocean Drive, pentru că e cu Sail Away.
1: Sail Away, Sail Away, chiar că.
0: Ocean Drive e exact pe vibe-ul ăla de vară, de Summer Kiss, de nebunie. Vă spunem de Summer Kiss în câteva secunde.
1: Până atunci, hai cu o nouă tură de mesaje și dedicații. Alin Măruntu, mulțumesc pentru muzică sufletului, cred că a vrut să zică.
0: Ce frumos.
1: Costi din Grăniștea, salutare băieți, bine ai revenit, Olix, mulțumesc frumos. Eu dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Radioului aș dori și o melodie veche, veche, rămâne la aprecierea voastră Lambada, dacă se poate.
0: Mi-a plăcut asta. Ce piesă vreți voi, Lambada? Pentru frumosul meu soț și pentru voi cei ce ne faceți seriile frumoase, sunteți minunați, mulțumim, te pupăm. Salutări dintr-o grădină frumoasă, Amy, o poză cu cel mic, băi, cu cei mici, sunt doi acolo.
1: Și nu sunt pe grătar, nu?
0: Nu sunt, sunt doi, sunt copilași lui. Și salutări din Alba Iulia, vă rog, dacă puteți să difuzați piesa următoare, ne roagă David din Alba Iulia, cred că e un copilaș, David, așa am senzația, deși poate mă înșel, dar
1: și piesa, că tot urmează să vă povestim de Summer Kiss. Oare ce piesă să fie?
0: Pentru cei care nu dorm vara, pentru cei care au se putea numi insomnia în același timp.
1: Da. Cam cald zilele astea.
2: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că-mi

0: nu știu cât am început, 2008, cred că am început, 2009.
1: Da, acolo, pe acolo a început Summer Kiss-ul. Și da, ăsta e weekendul când începe un nou sezon de Summer Kiss.
0: Live cu DJ-ii noștri Kiss FM, aflați în cele mai tari locuri ale vei. Marian Soci, Nico, Cristi Neacșu, astea nu sunt locurile, nu sunt DJ-ii, nu?
1: Cu ei vă întâlniți toată vara în cele mai faine locuri, pentru că unde

0: Florida acum se mută de la ora 13.
1: Deci, nu știi, colegi care pleacă detașați în delegația aia crâncenă. E muncă grea acolo la mare, să te distrezi, să bei o bere rece. Se aud live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la ora 10. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim, Summer Kiss.
0: Avem piesă frumoasă, Analog, imediat și la ora 20 începe mixul.
1: Hai și cu piesele voastre retro, anii 90, 2000, 2010, încercăm să difuzăm cât de multe putem în orele următoare la Summer Kiss.

0: lei oferit direct pe card.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mg-moldova.md.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: care ne pregătim de mixul care începe la 8 fix. Printre piesele din mix mai punem și niște hituri retro anii 90, 2000, 2010 pe care voi le cereți.
1: Așa că hai cu mesajele în continuare pe WhatsApp și pe kissfm.ro.

0: de mult ce să mai s-a schimbat lumea. Suntem la sfertul secolului 21, când se remixează toate hiturile alea din anii 90-2000, cum este ăsta care se aude deja.
1: New Religion, Bibi Rexha și Faithless. Ora 8 arată ceasul, a început mixul Kiss Kiss Remix până la ora 22 împreună cu voi și așteptăm mesajele în continuare.
0: Da, mesaje retro anii 90, 2000, 2010, așa 90 pe la mijloc, de la 95 în sus.

0: retro la noi. Ne uităm mai întâi pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Salutare, dragilor!
0: Domnul John! Domnul John Florin!
1: Salutare, dragilor! Florin,
0: așa, John!
1: Dacă s-ar putea, Ron Carroll, Walking Down the Street.
2: Ce piesă!
1: Vă pup, să aveți o...

0: asta erau toate versurile. Aha. Îți dai seama că cineva a luat și bani pentru așa de multe versuri? Hai să ne mai uităm să vedem ce se mai întâmplă aici, nebunie totală.
1: Fii atent, în aplicația Kiss FM ne-a scris Donița: bună, din Germania, îl salut pe soțul Hendrik, de stă lângă mine și aude asta, sunteți super. Și Ovidiu Boier: salutări din Târgu Mureș, voi sunteți cei care ne fac după amiezele de colecție în ritmul verii mult mai plăcut. Vrea piesa următoare pe care am pregătit-o aici, o piesă din 2002. A zis, este piesa pe care o dedic tuturor ascultătorilor. Iar piesa este...
0: N-ai cum, 2002, se întâmplă piesa asta, 24 de ani. Doamne, și sună bine așa, zici că e făcut acum.

0: emisiune normală de aici, în studioul central din București, ca să zic așa, dar...
1: Joi și vineri, Kiss Kiss in the Mix se mută la Beach Please!
0: Mă rog, miercuri și joi, e ok. Miercuri și joi după ploi. Să sperăm că nu o să fie cu ploi, o să fie bine, o să fie vreme frumoasă, pentru că vrem să vă transmitem vibe-ul Kiss Kiss in the Mix în varianta Beach Please, săptămâna viitoare, miercuri și joi. Bă, de data asta am zis că merg cu Olix, el o să conducă. Abia da. Aștept să văd cum conduci tu.
1: Avion, stai
0: cu... Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor până la mare, ne oprim direct la Beach Please.
1: Ne oprim miercuri. La Beach Please, ne vedem miercuri, ziua 0 de Beach Please și după aia ziua 1 de festival. Vom fi acolo, transmitem Kiss Kiss in the Mix de acolo miercuri și joi. Abia așteptăm. Tu n-ai mai fost, nu?
0: N-am mai fost la Beach Please.
1: Poate să-ți placă, este ceva...
0: Nu vreau să cred că au trecut 4 ani, 4 ediții până acum și eu nu am pus piciorul în Beach Please.
1: Exact, o să-ți placă, este ceva... Inițial toată lumea a zis, eveniment pentru copii, nu știu ce. Băi, ce-au făcut acolo este extraordinar și abia aștept să văd anul ăsta ce-au făcut, pentru că eu în anii trecuți am fost dat pe spate așa, de la un an la altul.
0: Stai seama că acum ai și Universul Nibiru, vine, eu vin exact după 4 ani în care s-a tot construit, da, și acum vin cireașa de pe tort. Cu Beach Please-ul la mare, cu Nibiru, abia așteptăm să ne mutăm acolo 2 zile săptămâna viitoare, pentru că în weekend, vineri, sâmbătă și duminică se întâmplă
1: evenimente,
0: și se întâmplă alte nebunii cu alte transmisii de acolo, dar miercuri și joi, Summer Kiss Kiss in the Mix se transmite de la Beach Please.
1: Și ia uite ce piesă frumoasă avem în playlist. Misha Miller, Hey Na Na Na, remixul de la Snoopy și DJ Jones împreună cu Cervinski, urmează chiar acum in the mix.
0: O piesă care folosește, știți prea bine, o bucățică din celebra piesă Vaya con Dios din anul

0: Bogdan Canada.
1: Salutare, Bogdan.
2: Ieri a fost ziua Canadei.
0: Da, a fost ziua Canadei pe 1 iulie, la mulți ani.
2: Te cald de mor aici.
0: Te cred.
2: Și ca și melodie, dacă ați putea să puneți ceva cântat de Snap.
0: Cântat de Snap.
2: Ok? O zi faină.
0: Hai să pupăm, Bogdan Canada. Asta este piesa pe care am ales-o noi.

0: posibile ce piesă retro are Olix acolo?
1: Uite, avem un mesaj frumos de la Mariana din Buzău, un mesaj vocal.
0: Opa, să auzim.
2: Băieți, dacă e joi, e retro la noi.
0: Așa e.
2: Este vară, este?
0: Este.
2: Este, băi.
0: Toată
2: este.
0: Regula.
2: Haideți repede cu Shaggy in the summertime. Până nu voi iau alții înainte.
3: Chiar că?
2: Da, să voi iau alții înainte. Aș vrea să mă simt iar ca la 16-17 ani. Când
0: mă ascultam piesa asta. In the summertime. Hai să bubăm, asta e piesa. Care era un remake după Mango Jerry.
1: Da.

0: Bâlbâne, e verișoara noastră. Mamă, ce frumos, drumuri bune acolo. Gabriela din Bâlad, dar de 20 de ani în Sicilia. Salut toată familia mea din România, vă iubesc mult. Familia Câmpeanu, vă pup la pe toți. Te pupăm și noi și uite, colegul Olex a venit din Sicilia, din vacanță.
1: Sicilia, cu... foarte frumos acolo. Nu știu cum rezistați cu căldurile. Alea este ceva groaznic. Asta vorbeam și cu DJ Ang în pauză, doamne. Groaznic de
0: călduri la noi. Acolo 40 de grade e ceva firesc.
1: Dar știi care e faza în aplicații, în astea, în bordul mașinii, 32 maxim. Dar nebunești pe stradă. Nu poți, pur și simplu nu poți. Eu nu înțeleg cum erau. Vedeam grupuri de turiști, grupuri, n-ai nicio treabă.
0: Ei, mergeau... sunt mega obișnuiți. Da. Hai să începem piesa retro, ai tu?
1: Am imediat o piesă faină, Cristian, pentru un început frumos, alături de Mona. Asta a fost mesajul lui. Și Alesia din Botoșani, ia uite. Salutare, aș dori și eu...

0: așa?
1: Mi pare că se vrea ascultă Cristian din Almeria.
0: Almeria!
1: Încă o zi.
0: Spania.
1: Și ajung și plec și eu în România. Toți s-au dus, numai eu am rămas.
0: Păi uite, vezi, cei din urmă vor fi cei din tâi.
1: De mâine, țara, de mâine, de sâmbătă vă voi asculta din România, din Bistrița.
0: Ai, ce frumos, din
1: mulțumesc
0: Bistrița. Vine la viitoare, venim la Bistrița. Poate de...

0: fi la o frumoasă nuntă cu Miri, Fares și Ioana, voi.
1: Ce nume interesante, foarte
0: ne-au
1: tare.
0: Ne-au dat și playlist, avem și muzici, avem tot ce trebuie. Cu gașca de la Urban Events ne vedem la evenimentele voastre private. Și hai cu mixul, pentru că se aude deja

0: săptămâna viitoare, că mergem la Beach Please. Bam! Bam!
1: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the mix.
0: Olé, ia-o-s. Hai cu vara! Summer Kiss.

Kiss in the Mix nu-i doar radio. E party în fiecare seară.

0: nu vine să cred că deja, băi, s-a încheiat jumătate de an.
1: Lasă jumătate de an. Ce mă șochează pe mine cel mai mult este faptul că am trecut de solstițiu, nu? De cea mai lungă zi a anului. A fost acum câteva, acum o săptămână,
0: da, pe 22 iunie a fost, da, cea mai lungă zi a anului și mi se pare că acum parcă începe așa cu, da, o secundă, două pe zi să descrească.
1: Apusul vine cel mai devreme. Stai că în curând iar să ajungem la emisiune noaptea.
0: Apusul vine mâncând, că vorba aceea avem în fiecare sâmbătă și duminică transmisii live de la mare, de la Summer Kids. Gata, începe oficial nou sezon de Summer Kids.
1: Și o să avem un sezon special de Summer Kids. Noi, cei de la Kiss FM, mergem acolo unde se trăiește vara, ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendurile.
0: Summer Kiss, unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ați auzit bine. În fiecare weekend vă facem legătura cu DJ Kiss FM, care sunt pe cele mai tari plaje, pe cele mai tari locuri unde se petrece. Marian Soci, Nico și Cristi Neacșu vor fi oamenii noștri de la fața locului.
0: Weekendul ăsta avem 4 locații mari și le avem plaja Jupiter,
1: Sea-Doo Beach în Mamaia Nord,
0: plaja Bacolux în Eforie Nord
1: și Never See Beach.
0: Îi auzim pe noștri colegi live de la Summer Kiss sâmbătă și duminică de la ora 10 la 13.
1: Da, topurile se mută în acest, începând cu acest weekend, se mută de la ora 13. Erați obișnuiți să ascultați topurile. E bine, am zis că dacă vine vara, vă dăm de dimineață încă vibe-ul ăla frumos de Summer Kiss live, oameni buni.
0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Summer Kiss, noul sezon. Ne bucurăm că abia a început.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
3: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.

0: la Shopping Moldova.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: Instagram, ca așa în radio.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

0: Christian D, Dansa Dansa, o piesă quiz de vară, așa, de soare, de plajă și de summer kiss. Hai să vedem ce mesaje mai găsim printre cele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM și, desigur, hituri retro. Salutare, mă puteți ajuta cu o piesă pentru David, băiatul meu care împlinește 12 anișori. David din Slobozia, de la Florin, tăticul lui. Știi că am primit și de la cel mic mesaje în orele trecute.
1: A, ce tare, da, da, da.
0: Și piesa pe care o dedică, pentru că este ziua lui, este...

0: acolo.
1: Am tot una românească pe care ne-o cere Ioana din Focșani. E o piesă care cred că o să-ți facă plăcere să o auzi, mai ales în varianta asta.

0: piesa Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: O piesă care ne place tare mult, o piesă care ne dă cele mai faine și mai bune vibe-uri de vară.
0: Summer Kiss Kiss in the mix.

0: important. Iar în weekend de zi sunt alți colegi DJ. Miercuri seara și joi seara nu vom fi aici în studioul Kiss FM din București, unde v-ați obișnuit cu noi, ci vom fi pe plaja de la Beach Please, ca
1: pe
0: să plajă, zic așa.
1: Pe câmp acolo, în care studiul, nu mai e câmp. În orășelul, în viitorul orășel Nibiru, Kiss Remix se transmite de acolo, de la Beach Please. Începe festivalul, cred că a 5-a ediție a festivalului Beach Please.
0: Deja au fost 4, nu vreau să cred, incredibil așa ceva săptămâna viitoare, dar până atunci mai avem și alte petreceri. Uite, în weekend sunt la nebunile care se întâmplă cu ai mei colegi de la Urban Events, Nunți, Botezuri cu Metri, cu Olic și Dan Fințescu vă întâlniți în curând la Bistrița.
1: Da, vineri, pentru că suntem miercuri, joi la Beach Please și vineri împreună cu Dan Fințescu mergem tocmai la Bistrița, la zilele Bistriței.
0: Băi,
1: ne vedem
0: frumos
1: vineri acolo.
0: Cu o ciorbă din aia așa cum trebuie, din aia ardelenească, așa,
1: așa
0: frumos.
1: Așa fain e la Bistrița și mă bucur tare mult că ne întoarcem acolo. Ne vedem vinerea viitoare, de mâine într-o săptămână.
0: Patru artiști made in Romania, așa pe final de ore, final de party.
1: Mineli Azucar,
0: Smiley Reveria
1: și apoi Mira Lume.
0: Și dacă vă era dor să încheiem cu Alexia două linii, se întâmplă din nou cu boxele la maxim la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: vorba de ea.
1: E playlistul de vacanță, n-ai ce să faci. Asta e,
0: nu s-a ne mai pe final de mix, dar am senzația că e ultima oară când încheie mixul cu ea.
1: Nu, mai o ștergem de luni, delete, gata, la revedere. Glumim, nu, ne place foarte mult Alexia și Alexia ea ca persoană e o pată foarte, foarte drăguță.
0: Nu, noi ne facem glumă pe seama faptului că de foarte multe ori s-a încheiat emisiunea cu această piesă, dar piesa în sine ne place foarte mult. Hai că suntem pe final de oră și dacă suntem pe final de oră, să le spunem cum le spunem noi joia, că avem radioul nostru Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Cu muzică nouă, cu piese fresh, pregătite acolo special pentru voi, bineînțeles, în aplicația Kiss FM. Vă așteaptă Kiss Kiss in a Mix Radio și nu uitați și de Kiss Festival Radio. Acolo o să aveți niște surprize foarte faine vara asta.
0: Schimbăm complet formatul radioului Kiss Festival Radio de acolo din aplicația Kiss FM. Vor fi transmisiuni, vor fi piese noi, vor fi mixuri, va fi o nebunie totală pe acest radio pe care o să-l mai promovăm din când în când, exact, și la noi în emisiune. Hai, ne auzim peste weekend. Avem treabă în weekend, avem nunți, botezuri, cumetrii.
1: Eu am de spălat haine, că asta face omul când se întoarce din vacanță. Două trolere mari, pline de haine, toate, aproape toate murdare.
0: Eu să te relaxezi, tot weekendul asta vei face.
1: Spălăm, tata, e cald, frumos, se usucă hainele așa cum trebuie.
0: Dar ne auzim săptămâna viitoare, luni și marți, din nou aici, în studioul din București. De ce zic asta? Pentru că miercuri și joi vom fi la Beach Blitz.
1: Mamă, abia așteptăm, abia așteptăm. Ne mutăm la mare, o să fie tare frumos.
0: Hai, seara frumoasă de la DJ Young și Olix. Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Dar șlap ceva, ți-ai luat de acolo haine, chestii din Italia?
1: Asta m-a întrebat ștec, vorbise mai devreme.
0: Ți-ai luat șlap italien?
1: Ceva? Nu, dar n-am șlap pe acasă.
0: Păi da, mă, dar de aia sicilieni așa frumoși.
1: A, fii atent, am găsit. Dar lasă să meargă muzica, mi se pare ciudat să vorbim pe nimic. Erau într-un orășel, unii desfăceau, ți-i făceau acolo pe loc. Ei ți-i împleteau, ți-i făceau tot. Un fel de, na, fix șlap, papuci, cumva.
0: Păi, mi se pare mișto să ai niște șlapi din aia sicilienezi, ca să zic așa, pentru că atunci când clămpăn cu ei, se aude sunetul banilor.
1: Sunetul mafiei. Kiss FM.

Kiss. FM.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune-mi, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Bateau, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne pe viață.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să-mi doară, îți mai cânt acest refren.